Karibu basi wapendwa wasikilizaji, ni muda mzuri wa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa kubwa ya Vonga Mwene Batende inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo ya mke wao Kishilungu Charlotte, ambayo imejitokeza pa Jinga tarehe 5 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ilikuwa pasaa 9 za usiku kunako hospitali kuu ya Panzi kisha siku chache za magonjwa. Habari hii mbaya iwafikie wote wa jamaa kubwa ya Bashikumbilwa popote walipo, jamaa kubwa ya Banamwenga popote wanapopatikana, kwa watoto wake wanaopatikana popote nchini Kongo, Rwanda, Uganda na mahali pengine, kwa marafiki na wandugu wote popote wanapopatikana. Mwili wa marehemu unahifadhiwa kunako chumba ya wafu kwenye hospitali ya Panzi. Mipango ya mazishi itajulishwa baadaye, na kilio kinapatikana kwa binti wake Veronique Ponga Songa wa Muhumba Avni Pangi numero 4. Maziko itafanyika siku ya Mungu pasa 7 ama 13 kwa niaba ya jamaa. Tangazo hili linasainiwa naye Michelle Kibangila Mishima, akiwa mkwe wa marehemu. Jamaa kubwa la Constantin Mweze na la Kayumba Cecile wanayo huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki.

Kifo cha baba Tate, kaka na mtoto wao Rugomoka Mweze Victor aliyefariki siku ya ine tarehe kenda ya mwezi huu wa saba na mwaka huu wa 2026, ilikuwa pasaa za asubuhi, yani saa ine za asubuhi ama 10 hapa mjini Bukavu, baada ya magonjwa ya muda mrefu. Tangazo hii ifikie jamaa na marafiki, kwa upekee jamaa kubwa la Kristu wa shirika ya Kalere a paroki ya Chimpunda pa Chimpunda, jamaa kubwa la kipenda roho Mweze na Andre Mweze pa Kaniola, ifikie jamaa kubwa la Chinya Buguma ya wa resortisan wa Kaniola pa Bukavu, jamaa kubwa la Kayumba pa Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kindu, Bujumbura na mahali pengine ambako watasikia tangazo hili, jamaa kubwa ya Munyangi pa Kalima, mifikie jamaa kubwa ya Kabula pa Kisangani. Mipango ni kama ifuatavyo: mazishi itafanyika siku ya sita tarehe 11 ya mwezi huu wa saba na mwaka huu wa 2026 pa Bukavu. Majira ya saa 5:30 watachukua mwili wa marehemu kunako chumba ya kliniki IOB. Saa 5:30 hadi saa 6:30 itakuwa misa kwa ajili ya marehemu kunako paroki ya Chimpunda pa Chimpunda. Saa 6:30 hadi saa 7:30 ni mazishi ambayo itafanyika kunako makao yake ya mwisho kunako cimetière ya Ruzizi. Saa 7:30 ni kurudi na maombolezo ya jamaa ya Rugomoka na Kayumba Cecile kunako quartier Nkafu, avenue Bugabo, nyuma ya depot ya Bralima Industriel, communément appelé Cercle Industriel che Pachiko. Tangazo hii imesainiwa na mtoto wa marehemu Mweze Rugomoka Moise. Anasema namba yake ni 09 91 65 21 79. Mweze Rugomoka Moise ameweka saini kwa tangazo hili. Jamaa la Karubandika na Kanoni inalopatikana pa Bukavu Buholo ya pili Santre inakuwa na huzuni kubwa ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki waliokuwa wakimfahamu marehemu Wafuliro na wafundi wa CMA La Voix wanaopatikana pa Bukavu na Goma na pia Kinshasa na Lubumbashi na hata nje ya nchi. Kifo cha mama mzazi na tate wa watoto Antoinette Muzaliwa mwa militaire, kifo ambacho kimetokea kisha magonjwa ya muda kidogo pa Bukavu tarehe 7 ya mwezi huu wa 7 mwaka huu wa 2026. Mwili wa marehemu itatolewa kwenye morgue siku ya kwanza tarehe 13 ya mwezi huu wa 7 mwaka 2026 pa saa 2. Kisha hapo kutafanyika misa kunako kanisa ya paroki ya Sainte Trinité ya Buholo 3 pa saa 4. Kisha kanisa, mwili utabebwa kwenye makao yake ya mwisho Paruzizi. Tangazo hili limeletwa na Justin Karubandika akiwa mtoto wa marehemu. Jamaa la Mihigo Mulolo la Dis inawatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha dada na mtoto wao Elodie Mihigo Mama Lumière, kifo ambacho kimetokea pa Kinshasa tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ilikuwa majira ya saa 9 za jioni baada ya magonjwa ya muda mrefu. Kilio kinafanyika pa Buholo ya pili numero 033. Mwenye kupana tangazo ni Emmanuel Jean Mulolo. Note bien, mipango ya mazishi itajulishwa baadaye. Jamaa ya Kombe wa Tanga Filemon inakuwa na huzuni ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki wote mahali wanapatikana habari ya kifo ya mtoto wa dada Bona Mtoto Riziki, kijana wake wa kwanza, kifo ambacho kimetokea pale Kinshasa kisha magonjwa ya muda mfupi. Habari hii ya huzuni iwafikie wa Munda, Bamenga wote, Bashimwenda wote, Bashikumbilwa wote, watumishi wote wa ISDR Bukavu na ndugu jamaa na marafiki. Kilio inafanyika hapa mjini Bukavu kwa Rome Mwati amfase na masomo ya Kikatolika ya Chai Epe Chai. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Rome Mwati ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizo pamoja na jamaa zingine zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Saa 12 na dakika 3 hapa studioni tunakuwa na tangazo la sasa hivi. Le vice-gouverneur du site Kivu, Masumbuko Bwenge Dux, interdit tout carnaval rassemblement en public des finalistes du secondaire après proclamation des résultats des épreuves de l'examen d'état. Cette interdiction fait suite aux mesures de prévention contre Ebola. Les contrevenants seront arrêtés et punis. Néanmoins, les finalistes sont libres de fêter chez eux en famille, selon le vice-gouverneur. Liwali wa Jimbo, Liwali Makamu wa Jimbo la Kivu ya Kusini, Masumbuko Bwenge Dux, anakataza sherehe na mikusanyo ya hadharani kwa wanafunzi wa somo la mwisho la kisekondari wenye kushangilia ushindi wao kisha kupata vyeti vyao vya mwisho wa shule la sekondari ama diplome d'etat. Hatua hiyo imechukuliwa kwa ajili ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Watakaopita kinyume ya agizo hilo watashikwa na kuadhibiwa. Hata hivyo, wanafunzi wanakuwa huru ama wako huru kwa ajili ya kuendesha sherehe zao wakiwa katika familia zao. Ndivyo amejulisha Liwali Makamu wa Jimbo la Kivu ya Kusini katika tangazo lenyewe.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji. Karibu kufuata habari zetu, na kwanza huu ndio ufupi wa yale utakayosikia. Ingawaje hali ya utulivu inayoripotiwa kwa sasa kwenye shamba la vita wilayani Fizi, kumepita angalau masaa 48, pande zinazohusika katika mapambano zinaendelea kuongeza idadi ya wapiganaji na idadi ya vifaa vya vita. Kutokana na hali hiyo, wanaharakati wa shirika la raia wanaendelea kusisitiza kuhusu umuhimu wa kuwepo kwa mazungumzo ili kuepuka maafa ya kivita. Wakati hayo ya kijiri, usalama mdogo waendelea kuripotiwa pa Uvira, ambako mwanamo kipindi cha siku 4 watu 3 wameripotiwa kuuawa na watu wenye kumiliki silaha. Shirika la raia la mahali linaloitwa Machozi ya Raia laomba wakuu viongozi kujitokeza na kuboresha hali ya usalama. Na watu wasiopungua 50 ndio wamekwisha kupoteza maisha kwa kuzama ndani ya mto Ulindi wilayani Shabunda. Wakaaji wa mahali wanaomba kushughulikia hali hiyo kwa kumaliza visa hivyo vya kuzama ndani ya mto Ulindi. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, naitwa Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Punde kidogo maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, watu wasiopungua 50 wamekwisha kupoteza maisha na wengine kupotea mnamo kipindi ya miezi 3 iliyopita, kisha kuzama ndani ya mto Ulindi wilayani Shabunda, jimboni Kivu ya Kusini. Tukiamini shirika la raia la mahali, visa hivyo vya kuzama vinatokana na hali mbovu ambamo wasafiri wenye kupita kwenye mto huo wanakuwa wakisafirishwa. Kisa ya hapa karibuni imeripotiwa mnamo tarehe 2 Julai mwaka huu, ambapo watu wasiopungua 23 wamepotea kisha kuzama ndani ya mto huo Ulindi, na bidhaa ambayo walikuwa nayo vyote vilipotea ndani ya maji. Wakaaji wa mahali pamoja na shirika la raia linakuwa likilaumu hali hiyo na kuomba kwa wakuu viongozi kujitokeza kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida hiyo inayowakabili wasafiri. Mto Ulindi ni kati ya mito zenye kuwa na hatari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao unapatikana jimboni Kivu ya Kusini katika wilaya za Mwenga na Shabunda, kaendelea kujulisha duru za mahali. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari msikilizaji, tumeisema pia kwenye ufupi wake, pande zinazopigana wilayani Fizi zinaendelea kuongeza idadi ya wapiganaji na idadi ya vifaa vya vita, licha ya utulivu yenye kuonekana kwa muda wa angalau masaa 48 sasa. Aleka Bika na maelezo ya zaidi kuhusu habari hizo.
3: Wanaharakati wa shirika la raia wanasema kuwa na hofu kutokana na kuonekana kwa wanajeshi wengi, kila mmoja wakitaka kudhibiti eneo zao, hali ambayo inaweza kusababisha mapambano kwa siku za usoni katika eneo hiyo. Kwa sasa makundi ya AFC M23 Twirwaneho imedhibiti kijiji Point Zero, Mikenge na kandokando, hali iliyopelekea viongozi wa moja wa AFC M23 kujielekeza huko, tukimtaja Bertrand Bisimwa pamoja na Fredy Kaniki. Upande wa serikali ya Kongo, kamanda wa majeshi wa taifa FARDC aliweza kuwasili pa Uvira siku ya 4 tarehe 9 Julai na kujielekeza moja kwa moja katika wilaya ya Fizi kwa kuweza kuzungumza na askari jeshi. Wanaharakati wa shirika la raia katika wilaya ya Fizi wanasema kuhofia kujitokeza kwa mapambano wakati wowote, hali ambayo inaweza kupelekea hali ya kiutu kuzorota mara tena katika eneo hiyo. Emedi Kahongo, akiwa kiongozi wa shirika la raia katika sektori ya Mutambala wilayani Fizi, anataka pande zote husika kuweza kuzungumza kwa ajili ya kurudi kwa amani. Emedi Kahongo:
4: na kwa sasa vita hivyo vinafanya wa raia wengi kuweza kuhama makao yao na kukimbia maeneo mbalimbali. Tunakuwa na wengi utakutana wanakimbia wanakuwa maeneo ya Malusuku na wengine maeneo mbalimbali. Hivyo vita vinakuwa na player nyingine ile tofauti kabisa. Wetu sisi kome site civil sekteri ya Mutambala, tunaomba kwa viongozi wetu wa serikali, tunaomba kwa viongozi wetu wa kijeshi pia kuvalia njuga swala hili ili amani iweze kurejea ndani ya tarafa letu la Fizi.
3: Wakati huo, mtandao umekatwa kwenye eneo yote ya wilaya ya Fizi, hali inayozuia wakaaji kuwasiliana kwa njia ya simu hadi sasa. Hali ya usalama inakuwa pia hekaheka katika eneo hiyo kutokana na uwingi wa askari jeshi katika eneo hiyo. Hali inayopelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao na wengine kuwa wahanga wa vitendo vya usalama mdogo katika mji wa Baraka na katika wilaya ya Uvira.
1: Ripoti yake Alen Kabika toka wilayani Fizi. Tunaelekea wilayani Uvira. Mji wa Uvira na hata wilaya nzima vinaendelea kukabiliwa na usalama mdogo yenye kuonekana kupitia visa vya mauaji ya raia wasiokuwa na hatia yenye kutekelezwa na watu wanaoshikilia silaha mikononi mwao. Mnamo siku ya 4 tarehe 9 raia wawili wamepoteza maisha, huku hali ikiendelea kuwa ya uga na mashaka kwa wakaaji, hasa zaidi wanaharakati wa shirika la raia wa mahali. Kwa mjibu wa shirika la raia linaloitwa Machozi ya Raia, watu hao wameuawa eneo tofauti saa za jioni Pakalungu wilayani Uvira, wakiuawa na watu wenye silaha kwa sababu zisizofahamishwa. Mnamo siku hiyo ya 4 mwili bila uhai umegunduliwa kando kando na mto Kalimabenge mjini Uvira, bila kujua ameuawa katika mazingira gani wala sababu gani. Shirika hili la kiraia Machozi ya Raia linalaumu vitendo hivi vya mauaji na kusema kuwa ni ya kinyama, na kuomba wakuu viongozi kujitokeza kwa kukomesha mauaji hayo na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu vyenye kuripotiwa hapo. Dunia Hamisi, akiwa mwanamemba wa shirika hilo la raia, amesema kwamba mauaji hiyo inaendelea kuleta uga kwa wakaaji. Siku ya kwanza ya juma hili, mnamo kijiji Kabimba katika grupe Maka Lungwe, mama mwingine mwenye umri wa miaka angalau 50 au 50 ya kuzaliwa aliuawa pia kwa risasi na watu wenye kumiliki silaha. Wakati hayo ya kijiri, amani ya kudumu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na haswa katika eneo yake ya mashariki kwa upekee inategemea kupunguzwa kwa kushikilia silaha kiolela, kuimarishwa kwa utawala wa sheria, haki na ushirikiano wa wananchi wote. Ndivyo kajulisha bunge ya wananchi kwa ajili ya udemokrasia na uongozi bora, baraza la raia, kwa fursa ya sikukuu ya kimataifa ya uharibifu wa silaha nyepesi. Sikukuu inaosherekewa tarehe 9 Julai kila mwaka. Mara tena Alen Kabika, likoje hili?
3: Muungano huu unasema kusikitishwa kuona baadhi ya wananchi wanaendelea kuwa wahanga wa vitendo vya ugaidi vinavyosababishwa na silaha zenye kushikiliwa kiolela. Baraza ya raia yaongezea kusema kwamba silaha nyepesi zinazochochea vurugu, mauaji, kuhamishwa kwa nguvu kwa wananchi sababu ya usalama mdogo, vitendo vya ubakaji, utekwaji nyara, pamoja na ukiukaji wa haki za binadamu. Muungano huu unadhani kwamba kupambana dhidi ya kuenea kwa silaha ndogo ndogo ni jambo la muhimu kwa kufikia amani yenye kudumu, usalama na ukingo wa haki za binadamu. Kwa fursa hii, baraza la raia linawataka wananchi wote wa Kongomani kuimarisha utamaduni wa amani, kutotumia vurugu ila kutumika wote kwa ajili ya amani. Amani ni wajibu wa pamoja na kila mtu anatakiwa kuchangia kuzuia vurugu. Baraza la raia kwa ajili ya amani na uongozi bora inaomba kwa wale wote ambao bado wanamiliki silaha kinyume cha sheria waache, kwa sababu silaha huongeza mateso kwa wananchi. Tumsikilize kiongozi nchini wa baraza la raia, mwanasheria Amani Lomba Shadrack.
5: Silaha ndogo ndogo zinazoshikiliwa zinachukua chanzo cha kuchochea mauaji, mashambulizi zidi ya raia, kufanya watu wakimbie makazi.

0: kudumu, kurejesha mamlaka ya serikali, ya kuimarisha mshikamano wa jamii, na usalama wa kweli unapasha kulindwa na vyombo halali vya serikali. Ujumbe wetu, tunatoa wito kwa wananchi wote, tunapasha kuwekelea silaha mbali. Kwa wote wanaomiliki silaha kinyume na sheria, kuziachana nazo na kuchagua njia ya amani. Silaha hazilete amani wala maendeleo, zinaongeza mateso ya wananchi.
1: Amani Luamba anahimiza viongozi wa Kongo kuongeza juhudi za miradi ya kupokonya silaha kwa wanaoendelea kuzimiliki kiolela, kuwarudisha katika jamii, kudhibiti silaha na kuimarisha usalama wa mipaka, huku wakihakikisha heshima ya haki za binadamu.
2: Shukrani mara tena Ale Kapika kwa ripoti hiyo. Na wahami waliokimbia mapambano paka Tasomwa, Nyawaronga, Lijiwe na Bogamanda katika milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe wanalaani hali mbovu ya maisha wanayoyapitia. Hawa wamepokelewa katika vijiji Chofi, Luzira, Buhobera, Mishebere, Chibanda na Kamaziha, ambako wanabaki bila msaada wowote. Wamoja wanaishi katika jamaa za mapokezi na wengine hupitisha usiku katika nyumba zenye kujengwa kwa hema. Hawa wasema kukosewa na chakula, hifadhi, matibabu na kadhalika. Wanasema kusikitika kutambua kwamba hakuna muungano ama shirika la kiutu inayowatembelea kwa ajili ya kujua magumu wanayoyapitia. Wanataka kuona viongozi, shirika za kiutu na watu wenye nia nzuri kuwatolea msaada, sababu wanapitia magumu mengi. Mmoja wao aliyetokea Panyawaronga, Landrine Amani, ameweka neno.
3: Tunaishi maisha mateso kabisa, tunateseka na mateso na njala, tupate hata franka kulipa garanti kule. Ni njala sana kabisa, tupate ya kukula ni kutumikiana, na kama upate kwa kutumikiwa na lala tu njala basi. Watusaidia hata basi na himusada himoya, tumeteseka sana, juu hakuna tawe ni jee tulishaona.
2: Landrine Amani ni moja kati ya wahami waliotokea Nyawaronga. Ikumbushwe kwamba wamoja kati ya wahami hao wanaishi Pakalehe tangu mwezi Februari, wakati wengine wamefika hapo tangu mwezi Mei, Juni na hata Julai, kutokana na kuongezeka kwa mapigano siku baada ya siku katika eneo zao. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuipokea taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Na tujielekeze wilayani Ijwi. Kiongozi wa wilaya ya Ijwi chini ya enzi ya AFC/M23 Pascal Ntambuka ametoa onyo kali kwa wakaaji wanaoendelea kukata miti kiolela, hasa wakati huu wa kipwa, akisisitiza umuhimu wa kulinda mazingira. Onyo hili linapatikana ndani ya kibarua iliyowekwa hadharani na utawala wa wilaya, na moja kachunguzwa na Radio Maendeleo hii siku ya 5 tarehe 10 Julai mwaka 2026. Toka wilayani Ijwi, maelezo ya zaidi yatolewa na mwandishi wetu wa habari Richelie Biamana.
5: Kiongozi wa wilaya ya Ijwi amesema kwamba shauri la usalama limeamua kwamba kabla ya mkaji kukata mti anatakiwa kuomba ruhusa kwa uongozi utakaochambua mahitaji yake. Baadaye anatakiwa kulipa ushuru na kushurutishwa kupanda miti nyingine kwa kulinda mazingira. Muhindo Ntambuka ameonya kila yule atakayepita kinyume cha mpango huu kwamba ataadhibiwa kulingana na sheria. Kupitia tangazo lingine, administrator wa wilaya ya Ijwi amekumbusha wale wanaouzisha pombe kali sana ya kwamba muda waliopewa wa siku 90 za karibia mwisho, na wahusika wanatakiwa kumaliza stoke zao kabla ya kamati ya uchunguzi na utekelezaji kuanza msako. Kunapita miaka sasa, wanamemba wa shirika la raia wilayani Ijwi walihuzunishwa na uuzishaji lakini pia utumiaji wa pombe kali sana zinazosababisha vifo na maafa mengine mengi katika jamii, wakionyesha ya kwamba wilaya ya Ijwi imegeuzwa kuwa ya lala ya pombe kali sana zikitokea kwa wingi zaidi katika mji wa Goma. Richelieu Biamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
2: Ripoti yake Richelieu Biamana toka wilayani Ijwi. Tunarudi hapa mjini Bukavu na kujielekeza mara moja kwenye Fondation Panzi, ambako wanawake na mabinti 119 wahanga wa ujeuri zidi ya mwanamke wanaosaidiwa na Maison Dorcas ya Fondation Panzi wamemaliza majifunzo ya kazi ya mikono. Hawa wamefunzwa mambo mengi mkiwemo kukata na kushona nguo, kiseremala na kadhalika. Tarehe 10 Julai mwaka 2026, wanafunzi waliomaliza majifunzo wamepewa vyeti na vitu muhimu vitakavyowasaidia

0: kuanzisha kazi za kujitegemea. Kulingana na masemi yake Masheka Mirango Iler, kiongozi wa Maison Dorcas, mpango huu unalenga kusindikiza wanawake ili waweze kujitegemea binafsi. Tumsikilize.
1: Vision ya Fondation Panzi kama vile alivyoiweka Dr. Denis Mukwege ni kwamba mwanamke atumike, awe na ile power mu community ambayo inaweza kuinfluence society, influence jamaa yake na muinfluence yeye mwenyewe.
0: Upande wao wali faidia mradi huo wanashukuru Fondation Panzi kwa kuwasindikiza, wakisema kuwa tayari kuanzisha kazi zao binafsi kwa kujibu kwa mahitaji yao. Mmoja wao anaeleza.
2: Ninaambia Fondation Panzi merci kuniagompanye mu kila difficulté nilikuwa nayo. Nilifanya formation mzuri pendant 6 mois na waendelee kufanya vile kubengine. Kwanza inanisaidia kwanza nijue jitegemea mie peke, nisitegemee kia mtu. Tena inanisaidia kujua kazi ya mikono yenye itanisaidia kule mbele. Ndaingia mtere sasa naanze pratique yenye walinifundisha.
3: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Na kuhusu habari za michezo, mashindano ya soka kwa kuwania kombe la dunia mwaka 2026 yaendelea na kuelekea kipindi cha nusu fainali. Tayari Ufaransa na Uhispania zimekwisha kujikamilisha kwa ajili ya nusu fainali, kisha Ufaransa kuishinda Morocco kwa kuilaza bao 2-0 na Uhispania kuishinda Ubelgiji kwa kuilaza bao 2-1. Kwa hiyo Uhispania itakutanana na Ufaransa kwenye kipindi cha robo fainali hii siku ya 6 tarehe 11 Julai, na Norway itakutanana na Uingereza itakuwa pasa 5 za usiku, wakati Argentina itakutanana na Uswisi mnamo asubuhi ya siku ya Mungu kwa saa za hapa mjini Bukavu. Pendo msikilizaji, ponde kidogo tunazungumzia habari za magazeti.
4: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Malumbano ya kisiasa yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kupinga kubadilishwa kwa katiba baada ya mkutano uliofanyika Bujumbura nchini Burundi, pamoja na kuongezeka kwa visa vya kuendesha katika eneo la afya la Mulungu wilayani Shabunda, ni kati ya mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 10 Julai mwaka 2026. Elene Bujiriri.
5: Kwa mjibu wa gazeti Congo Nouveau, muungano C64 unapinga kabisa mpango wote wa marekebisho ya katiba. Gazeti hilo limemtaja Jean-Marc Kabund akisema Alhamis

0: nyongeza ya kitaifa. Na lo gazeti Eco News linaandika kuwa serikali ya Kinshasa inaendelea kutafuta mpatanishi katika mji ya Luanda, Lome, Bujumbura na Brazzaville ili kupata suluhisho la mgogoro wa mashariki mwa nchi. Gazeti hilo linaeleza kuwa juhudi za upatanishi zilizoongozwa na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye hazikufanikiwa kutokana na msimamo mkali wa C64. Katika makala yake ya ndani, Omer Songo Dilemba anaandika kuwa rais Felix Tshisekedi ndiye anayechochea mazingira ya mazungumzo ya kitaifa wa kutaka kuandaa kura ya maoni kuhusu katiba wakati nchi ikiwa bado inakabiliwa na hali ngumu ya usalama. Kwa mjibu wa Actualite.cd, C64 imeweka wazi kwamba haitakubali mazungumzo yoyote na serikali hadi rais wa jamhuri atangaze hadharani kuachana na mradi wa kubadilisha katiba. Nayo Africa News inaongeza kuwa bali na kuondolewa kwa mradi wa marekebisho ya katiba unaoitwa sheria ya Ngondankoi, upinzani pia unadai kuachiwa huru kwa wafungwa wa kisiasa, kusitishwa kwa mashtaka yenye msingi wa kisiasa, kuheshimiwa kwa uhuru wa raia na kurejeshwa kwa utawala wa sheria. Nalo gazeti Le Potentiel inaona kuwa mvutano huu wa moja kwa moja kati ya muungano wa Union Sacrée de la Nation na 64 unapashwa kuhukumiwa na wananchi wa Kongo ambao ndio waamuzi wakuu wa mgogoro huo wa kisiasa. Kwa upande mwingine, eneo la afya la Mulungu katika wilaya ya Shabunda limetoa tahadhari ya mlipuko wa ugonjwa baada ya kuongezeka kwa visa vya kuhara vinavyoambatana na upungufu mkubwa wa maji mwilini katika eneo la afya la Lubila, linaandika tovuti la Kabare Actu. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, viongozi wa afya wanaomba hatua za haraka ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Katika taarifa iliyotiwa saini tarehe 7 Julai mwaka 2026 na daktari mkuu wa eneo hilo la afya, daktari Pacific Kapimbu Wilonja, jumla wagonjwa 44 wakiwemo watu 9 walipoteza maisha walirekodiwa tangu wiki ya 26 ya ufuatiliaji wa magonjwa, kiwango cha vifo kikiwa 20.5%. Mamlaka za afya zinapendekeza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu ubora wa maji pamoja na hali ya usafi wa mazingira na tabia za wananchi katika matumizi ya maji.
1: Tangazo hili katika taarifa hii ya habari, kamati ya Solidarite Ikoma inajulisha wazali wa Ikoma wote, kila mtu mahali alipo, ya kwamba wanaandaa michango kwa ajili ya kuankadre vijana katika likizo, yani turnua, na kufanya muradi ya kufungua mifereji ya barabara kwetu Ikoma. Turnua itaanza tarehe 19 Julai mwaka 2026 kunako kiwanja cha Mishi. Note bien, tunaomba timu ama ekipe zote za grupe maya Ikoma kufika katika kikao ambayo inaandaliwa na kamati ya Soiko hii siku ya Mungu tarehe 12 Julai mwaka 2026 kunako Institut Saint-Eleuther pasa 7:30 ama 13:30, watu wawili kila timu, yani 2 personnes par équipe. Aksanti kwa wote. Kwa niaba ya kamati ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa, secrétaire administratif, ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Linalokuwa na mwanzo halina budi kuwa na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari iliyokujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa wenzetu wapasha habari waliochangia kwa kukusanya habari hizi, na pia kwako msikilizaji uliyejiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri. Bye bye.

kweli mpendo msikilizaji, ina timu saa moja hapa mjini Bukavu. Wakati huu tunaendelea kuwa pamoja baada ya kupokea habari zetu kwa lugha la Kifaransa pamoja naye Miriam Mfano ambaye tunapigia asanti. Umepokea taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja nami Samuel Habamungu. Najua kwamba mnaendelea kuandamana nasi tangu ilipotimu saa 11 asubuhi hadi wakati huu. Na kwa sasa ni kukumbusha ya kwamba wakati itakapoenea saa 1:15 utafuata makala ama kipindi Meteo du jour, yani tutazungumzia kuhusu namna gani majira itakuwa hapa mjini.

Bukavu kwa siku ya leo. Wakati wa saa moja dakika makumi mbili tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti ama taux de change. Saa moja dakika makumi mbili na tano nitakutolea taarifa ya habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Wakati wa saa moja dakika makumi tatu na tano utapokea matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali, itakuwa kipindi yake ya pili kwa asubuhi ya leo. Wakati wa saa moja dakika makumi tano itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa mbili na dakika kumi utapokea mezali ya siku, na kwa siku ya leo mezali yetu itakuwa kwa lugha ya Mashi, ambayo itakuwa ikisema kwamba maneno ni kama vile nyuki inaweza kukupatia vitu viwili, inaweza kukupatia asali, na pia ikikuuma utasikia maumivu.

0: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maenileo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maenileo, le vrai sens de l'actualité.
1: Asante mpeno msikilizaji, kulingana na namna vipimo vinakuwa vikionyesha asubuhi ya siku ya leo, ni kwamba hapa mjini Bukavu kuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua kwa 40% itakapofika saa 5 hadi saa 7 za mchana. Kwa hiyo joto itakuwa si nyingi na pia baridi nayo itakuwa lakini si nyingi. Nimesema tutakuwa kati ya joto na baridi kwa mchana wa siku ya leo, vipimo vikionyesha kwamba kuanzia wakati wa saa 1 hadi wakati wa jioni na mchana tutakuwa kati ya vipimo 16 na vipimo 20 vya joto. Kwa hiyo basi mpeno msikilizaji, ni kukuambia kwamba ikiwa hakuna kinachobadilika hapa mjini Bukavu, kwa mchana wa siku ya leo kunaweza kuonekana mvua kama vile nimetangulia kusema kwa 40%, na joto itakuwa si nyingi na pia baridi itakuwa si nyingi. Hiyo ndiyo hali ambayo itakuwa kwa siku ya leo, kwa mchana wa leo hapa mjini Bukavu, hadi majira za saa 7 na kisha saa 7 kuendelea hadi jioni majira ya saa 10 na hata saa 12. Hali itakuwa tu ya baridi kidogo na joto kidogo ikiwa hakuna mabadiliko, ila utajua kwamba mara mingi tunapotangaza habari za namna gani hali ya majira itakuwa, tunakuambia kwamba inaweza kubadilika wakati wowote na kutoka tofauti na vile tunavyojulisha. Hiyo ndio kawaida ya hali ya majira, inakuwa ikibadilika wakati wowote. Basi mpendwa msikilizaji, hiyo ndio tumekuandalia asubuhi ya siku ya leo. Inatimu saa 1 za asubuhi na dakika zake 18. Asante kwa wasikilizaji wetu ambao wanakuwa wakitufuata maeneo za Irongo. Asante pia kwa nyote ambao mnatufuata huko ngambo za Kabare. Shukrani kabisa huko Kalehe, tuko pamoja. Ijwi, hatuwasahau wale wote ambao wanatufuata maeneo za Mwenga, Shabunda na eneo zingine ambako Radio Maendeleo inastikika wakati huu kupitia vipimo vyake 88.8 na pia 91.7. Basi tunaendelea kukutakia

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Taux d'échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Samoja dakika makumi mbili, tunazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti ama taux d'échange. Na asubuhi ya siku ya leo, mpendwa msikilizaji, kulingana na Benki Kuu ya Kongo, utajua ya kwamba pesa za Burundi 1000 zinabadilishwa kwa 754 vipande 8 pesa za Kongo, yani 1000 francs burundais inabadilishwa ku 754,8 francs congolais. Wakati kwa pesa za Ulaya, euro moja inabadilishwa kwa 2568.3 kwa pesa za Congo, yani 2568.3 francs congolais kwa pesa za Ulaya ama euro. Wakati huo, 1000 kwa pesa za Rwanda ama franc rwandais inabadilishwa nchini Congo kwa 1531 pesa za Congo, yani 1531 francs congolais. Wakati dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2,217.5 pesa za Congo ama 2,247.5 francs congolais. Hiyo ni kulingana kabisa na Benki Kuu ya Congo ama Banque Centrale du Congo, ndio imetangaza hivyo kwa hii tarehe 11 ya mwezi wa saba ama mwezi Julai kwa mwaka huu wa 2026. Shauri ni kwamba wakati unaendesha shughuli za biashara, shughuli za kubadili pesa, ni vema basi kuheshimu tangazo hilo ambalo limewekwa na Benki Kuu ya Kongo. Ni kusema ni mzuri kuheshimu namna Kongo, namna tangazo ya Benki Kuu ya Kongo inakuwa ikionyesha bei ya uvunjaji wa noti. Wapendwa wasikilizaji, ina timu saa moja dakika makumi mbili na mbili. Hiyo ndio tumewatayarishia katika kipindi hiki cha bei ya uvunjaji wa noti. Shukrani zetu ziendelee kuwafikia popote ambapo mnapatikana. Mnamo dakika chache, dakika angalau moja, mtaweza kupokea taarifa ya habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema.

0: Mkaji!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuweka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpendo msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Binti moja kahaba wa hali yake amewashangaza watu jioni ya siku ya 3 tarehe 8 Julai ndani ya kilabu moja cha pombe kwenye senta ya biashara ya Lwanguku Kaziba wilayani Walungu kwa kutumia kiasi kubwa cha pombe.
5: Mwanadada huyu ameanzisha hapo kama alivyoruhusiwa chupa moja ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi 11.
4: Wazazi wanaoishi pa Kavumu na kando kando yake katika grupe maya Bugore wilayani Kabare wanaomba

0: Habari kamili. Watu tatu wamepoteza maisha kwa kuuawa na ndugu zao katika mazingira tofauti kwa muda wa juma moja Pakajeje na Chirogole katika grupe maa Mudaka wilayani Kabari. Jean-Claude Bisimwa.
1: Pakashasha ya tano katika kijiji Kajeje ni mama moja kwa jina la Mwachishami, karibuni miaka 65 ya kuzaliwa, ndiye aliuawa na mtoto wake wa pili tarehe 2 Julai mwaka huu. Chanzo ni kwamba mtoto huyu alikuwa akiugua meno siku za kutosha na alikuwa akizania kama ni mama ya mzazi ndiye amemloga. Maumivu ilipopita ndipo alimpiga mama ya mzazi hadi huyu kufariki. Siku ya Mungu tarehe 5 Julai, pakashasha ya 4 ni katika kijiji cha Jejetu, ni mama mwingine kwa jina la Mwamchindi ndiye alisumbuliwa na kuteswa na watoto wa mbanda yake hadi huyu kupoteza maisha saa chache baadaye, wakimshutumu mambo ya uchawi. Hii ni kisha kifo cha mtoto wa miaka 5, mjukuu wa mbanda yake fariki. Watoto wa mbanda yake waliwazia kama ni yeye ndiye chanzo cha kifo cha mtoto huyo, tukiamini shirika la raia la mahali lililotolea habari hizi. Mhanga alifariki akiwa na miaka 70. Pachirogole ni mama moja ndiye alimalizia mumewe maisha kwa kumpiga kwa fimbo siku ya 3 majuzi. Yote ilitokana na ukosefu wa maelewano kuhusu pesa ambazo mume alikuwa akiomba mkewe ili wajiandae kwenda kundoa, tukiamini duru zetu za mahali. Zakude Bisimwa, Miti, Radio Maendeleo.
0: Wevi wasiojulikana wanawatatiza wakaaji ndani ya kijiji Kalonge wilayani Kalehe kwa kuwaiba vitu vya nyumbani, ufugo na hata mazao ya shambani. Abel Bitale.
2: Wevi wale bado kujulikana wameendelea kuwatatiza wakaaji, na hiyo imeleta matatizo makubwa na manunguniko ndani ya wakaaji. Popote hapo ndani ya kijiji ya Kalonge, watu wengi wamelia yowe kwamba wevi wanawashambulia usiku kama vile mchana. Wanaingia ndani ya nyumba kupeleka vitu vya lazima, na pia wanaingia shambani kuiba vitu ama mazao za shamba. Hapo wanapoingia kwenye ofisi za shule, kwenye ofisi za kanisa, hapo wanabomoa na kupeleka vitu vya lazima. Ndani ya matatizo hizo, Pastor Bwirabuchiza Ntegamwa Jean-Pierre wa kanisa ya Saint-Kiemsel pa Makedonia yapo chifunzi kijijini Kalonge ameeleza ya kwamba wamepata tena mashambulizi ndani ya kanisa yao. Anaeleza ya kwamba kwanza ilikuwa tarehe 24 Juni mwaka 2026 wevi waliingia na kuiba vitu vingi vya lazima. Kwa sasa usiku ya kukuchia hii tarehe 10 Julai mwaka 2026 wevi wale wamekuja tena na kuingia ndani ya ofisi, hapo wameiba vitu vingi vya lazima. Anaeleza
3: tumeiba manjanja, mangoso, tutapitia bajani, mchele, maragwe na franga. Tumerudia tena banaingia mkanisa mafishe nini, tunabeba mikrofoni.
2: Wakuu viongozi wameombwa kuweza kutafuta wevi wale ambao wanatesa wakaaji kusudi waweze kujibu kwa makosa zao. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Watu wenye silaha wasiojulikana wameiba mbuzi 8 usiku wa kukuchia siku ya 4 tarehe 9 Julai ndani ya kijiji ndogo ya Kalengera kijijini Kashenyi katika grupe maya Bugore wilayani Kabare na kuenda nazo mahali pasipojulikana. Wivine Ntabugi.
4: Kulingana na duru za mahali, wakaaji wa kijiji ndogo ya Kalengera kijijini Kashenyi katika grupe maya Bugore wanaishi katika hofu kubwa, kwani vitendo vya wevi vinajitokeza mara kwa mara, hasa usiku kuamkia siku ya 4 ndipo walishambulia nyumba ya bwana Muhangiza, walibomoa madirisha ya skani yake na hawa kukagua nyumba ila hawakuona chochote kia samani kwao. Walijipenyeza ndani ya nyumba ambamo mulifungwa mbuzi, walifungua mbuzi zote ambazo zilikuwemo na kuenda nazo mahali pasipojulikana. Muhanga huyu amebaki na hali ya hofu na kusikitika sana na kitendo kile, kuwa wevi hawa hawakukuwa na uhoma yoyote basi kumwachia hata mbuzi moja. Wakaaji wa kijiji ya Kashenyi wanaomba kwa viongozi husika na usalama kuwalindia usalama, kwani kuiba mtu mbuzi 8 siku hizi ni kumuacha katika maisha mabaya. Wamalizia wakaaji wa Kashenyi. Toka Kavumo, Wivine Ntabuki, Radio Maendeleo.
0: Muungano wa vikundi vya vijana nchini Kongo Rakoje maarufu imeandaa juma lililopita kikao ya uhimizaji wa vikundi vya kijamii kuhusu maisha ya siku hizi Pachigoma Katana katika grupe maa Irambi Katana wilayani Kabari. Cesar Nyamunia Sejos.
5: Siku mbili mfululizo kuliendeshwa vikao, yani dialogue communautaire, kwa mujibu wa mmoja kati ya wanamemba wa Rakoj Jean Paul Ntamuhanga, hiyo ni katika muradi wao pokea ujuzi na upone. Mazungumuzo ilihusu zaidi ya shida mbalimbali wakaaji wanapitia, nyingi zinawaletea kuwa kama vile wagonjwa, vichwa kuuma pamoja na mioyo, na wengi hujiuliza watafanya je ili wapate amani ya mwili na roho. Walider wa mungini mbalimbali pamoja na komite ya Reko walioalikwa walionesha kwamba ndio wakaaji wengi kwa sasa wanafanana sawa vile biwerewere, wengine kusahau na kuumwa na kadhalika. Hao walimalizia kusema yeyote atakayejikuta katika shida hiyo aende kwenye salo terapeutiki yao ili apate usaidizi wa kipsikolojia Pakatana Chigoma Anfas na Akila House, na watapokelewa kwa huduma. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Wazazi wanaoishi Pakavumu katika grupe maa Bugore wilayani Kabare na kando kando yake wanaomba kuwalinda watoto wao nyumbani na kuwapa mashauri kuhusu namna ya kuishi siku hizi za likizo. Wivine Ntabugi.
4: Ni ombi lake Bwana Emanuele Tanyanyaniso akiwa kiongozi wa jenasi ya Nyakahalaga, pia mwalimu wa shule la msingi la mahali aliyezungumza na mwandishi wenu, akiomba kwa wazazi wa Nyakahalaga na Kavumu yote kwa ujumla kwa kuwalinda watoto vizuri nyumbani katika siku hizi za likizoni, kuwaepusha na ajali za barabarani na kuzurura ovyo ovyo katika vijiji vyao, kwa sababu hapa majuzi mtoto mmoja kugongwa na pikipiki njiani. Akiomba tena kwa wazazi kuwafanyizia watoto usafi mara kwa mara kama walivyoifanya siku za shule. Kwa ngambo ya wakaaji wa moja, wanasikitika kuona wiki mbili bado kupita mwaka wa masomo wa 2025 hadi 2026 ufungwe, watoto wanaanza chezea kabumbu njiani na kufananishwa kama vile wachimba madini ambao hawajaoga, na wengine kuiba pesa nyumbani mwao kwa ajili ya kudoda kwenye makinga au velo, jambo ambalo linaendelea kuuzunisha wazazi wa moja wa moja. Ijulisho ya kwamba jenesi ya Nyakahalaga inaomba kwa wazazi wa Kavumu kuhusisha watoto kwa kazi ndogondogo ili waepushe na michezo mibaya zaidi. Toka Kavumo, Wifine Ntabuki, Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, binti moja Kahaba wa hali yake amewashangaza watu jioni ya siku ya 3 tarehe 8 Julai ndani ya kilabu moja cha pombe kwenye senta ya biashara ya Luanguko Kaziba wilayani Walungu kwa kutumia kiasi kubwa cha pombe. Bani Kaguku.
6: Duru za mahali zenye kutoa habari hizi zimenena kuwa wanaume sita wakitumia pombe pamoja huyu na yule kupeana historia za hapa na pale, ndipo hapo wamemwona binti moja kuja nje na kuikala kando kando na meza ya wanaume hao na kuanza kuwasihi naye wamuangalie kwa macho ya huruma, kwani roho yake imekauka kwa kukosa kinywaji. Aho, bwana moja kati ya hao waliokuwa wakitumia amepima kusema na nikimunukuu, dada, waweza kumaliza kesi ya primisi moja kama hivyo, anza lomba chupa na wakati utachoka useme mimi mwenyewe ndalipa, mwisho wa kumunukuu. Mwanadada huyu ameanzisha hapo hapo kama alivyo ruhusiwa chupa moja ya kwanza, ya pili, ya tatu hadi 11, na wakati bwana aliyeruhusu mwenyeji nganda kutoa chupa kuona kinywaji imeshuka sawa sawa na maji, ameshimama hapo hapo kati ya wenzake na kusema kuwa ameomba huruma, kwani ameona kama filamu haikuwake mchezo kama wahenga usema. Duru hizo zilimalizia na kuonesha kuwa ingawaje chupa 11 hizo za pombe alizozitumia mwenyewe, mwanadada huyu aliendelea kuomba waliokuwa ndani ya nyumba hiyo zingine pombe, akiwaambia kuwa hajatosheka hata kidogo, wakati pia alionesha kuwa ilikuwa kwanza avangu ama kuonja. Kitendo hicho kiliwashangaza wote waliokuwa ndani ya nyumba, wamoja uzani haraka huyu anatumia nguvu zingine kwa kutumia kinywaji. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Huo ndio mwisho wa

0: ufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya asili. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, AFPDE.
1: Ziki!
2: Awe papa!
1: Anushangu mwile mwana wani!
2: Papa, mina ukuya!
1: Angalia, ifi unaanza kufanya makati zako, so unamaliza lima, kare kacharje ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kati zako zote zoshi, so siso mnyumpa, okizimaliza. Unanifulia, usikose repase ya refeste yangu.
2: Papa, sinangima nani kwa shindwa, tena nani repase, chifunza sana
1: Ziki, kati. Ziki, apane nikumbusha bili, unajua kama niko ni msirani bako, huko nishindwa masomo sinu maguta kupoteza, nisikia?
2: Onjo kukubazi ya mie kwenda na shindo kuna nyacha makazi zote.
1: Lola
2: na baoba hiko eha hiko na nisaidi.
1: Jirani nilikuwa na basikirisha na fie wako. Kweli hile vile huko na batoto wawiri. Si baoba na yoteza kumugaburia kazi. Kumusa inapatia njigire naye wakati enye yateza kuwa na anajifunza. Hauzue kama mwanamuke mwenye anasoma. Ini fame esetruite. Anakwaka ku hiko na venile kushie vote kupopira shote na kwa minote yetu. Angalia basi, mina tuwale ingini tisiswa mpea tangia leo. Baoba kuya hapa.
3: Mio papa.
1: Skris, utaende kumai.
3: Ndiyo vi.
1: Oshote mai, kwa musamu nagabula kaji ni dada yako, akia kamata wakati ya kuchifunzi. Sivile?
2: Ndiyo papa.
1: Omwe vile Ziki?
2: Ndiyo papa, omwe vile kidogo na
3: mpia. Papa, ina problemu, tasejana na sere, sunami na sere angu, atukwe na problemu. Vile mafia uchifunze, kume mindo ndirikuwa ni urumie, imperi yote mbili ya nyorishe shindwa, uchikaza sasa uchira atrape, sivile?
2: Ndachikaza sana
1: papa. Lakini naona kwaka na akiti.
2: Imperi yote papa.
1: Kwa kumkado ne?
4: Jambo papa Shemanuka.
5: Jambo papa Winga.
4: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
5: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
4: sana,
5: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
4: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri na muna hiyo.
1: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
5: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
4: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
5: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi Penkabe.

0: Iyo maye na vyo tibi kwa disponi bila ba kwetu mjini bu abu pale ku depo toto
1: na iko pale tu nyasa hii napatikana mutuwa kumine ya vile ya Bukavu
0: niambie tati
1: Bagira Ibanda na katutu yote viko pale
0: na kwa mafasilio saidi unaita tupa hini mero zero nef nonanti witi taranti taranti katele feti katele
1: sige
0: dubre champion dubre champion
1: tati mpepe ya sika
0: iyo maye
1: thank you baboro
0: sikia tata
1: swinge
0: jaze
1: beste
0: nana
1: wayari.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 2 dakika 12, karibu kupokea kipindi Mezali ya siku. Na kama vile tuliwaambia hapo mbeleni, mezali yetu ni ya lugha ya mashi kwa siku ya leo. Mezali ya leo inasema ya kwamba ebinwa kobiringa lujuchi bulibuchi kanali kababo. Ebinwa kobiringa lujuchi bulibuchi kanali kababo. Kwa Kifaransa inasema les paroles ressemblent à une abeille qui est capable de donner du miel et de piquer. Hein? Les paroles ressemblent à une abeille qui est capable de donner du miel et de piquer. Nikusema kwamba maneno tunayoyasema au masemi yetu inafananishwa na nyuki. Nyuki inaweza kukupatia asali na pia inaweza kukuuma, na wakati na kuuma unasikia vibaya. Ni kusema nini tafsiri yake, mpeno msikilizaji? Ni kusema kwamba maneno ni kitu ambayo inakuwa hatari, sababu kupitia maneno unaweza kubariki na kupitia maneno unaweza kulaani. Kupitia maneno unaweza kuumiza na kupitia maneno unaweza kuponya. Kupitia maneno unaweza kujenga na kupitia maneno unaweza kubomoa. Kwa hiyo mpeno msikilizaji, wakati unapotumia maneno, ujue ya kwamba maneno yenye unatumia inaweza kuleta hasara, tukome inaweza kuleta baraka, kwa sababu maneno ndiyo inabariki na ni maneno ndiyo inalaani. Kwa hiyo shauri ni kwamba ni mzuri zaidi wakati mtu anapotumia maneno aipime, aikadirishe na aiwaze kabla ya kuisema, angalie konsekansi yake inaweza kuwa namna gani. Haiko tu maneno yenyewe inasemeka mkinywa, lakini pia maneno yenyewe inaandikiwa zaidi kabisa kushie ambao tunazoelea mitandao za kijamii. Wakati unakomante message fulani, wakati unaandika ndani ya grupe fulani, inabidi uangalie maneno yenyewe umeandika inaweza kuwa na matokeo gani. Eske ni maneno ya kuponya, eske ni maneno ya kuumiza, eske ni maneno ya kubomoa, eske ni maneno ya kujenga, eske ni maneno ya kusaidia au ni maneno ya kubomoa. Kwa hiyo ni vizuri kabisa kupima maneno wakati au kabla mtu aweze kuisema. Ukijua kama maneno iko sawa vile nyuki nayo inakuwaka. Nyuki kikupatia asali unaikula na unasikia butamu yake na unasema merci. Lakini nyuki kikuluma nyuki kikuluma inakuwaka na kakitu kenye na achaka mumwili na kinabakia kiko kinaumiza, na ni vile njio maneno yetu nayo inakuwaka. Ile njio mezali ya siku, mpero msikilizaji, saa 2 dakika 15. Asante kwa nyote ambao mnakuwa mkifuata vipindi toka Radio Maendeleo. Wakati wa saa 2 unusu itakuwa kipindi cha wasanii, kipindi cha Edonga Irandi, lakini hatujafikia hapo bado, tuko pamoja mpeno msikilizaji, endelea tu kufuata Radio Maendeleo na kupokea mambo mazuri ambayo tumekuandalia kwa asubuhi.

Asante basi wapendwa wasikilizaji, kwa namna hiyo tunazidi kuwasindikiza asubuhi ya siku ya leo. Lakini pia tunatoa hongera kwa wanafunzi wote wa somo la sita ambao wamepata madiplome za kwao. Tangu jana kabisa tulisikia shamra shamra hapa mjini Bukavu na hata kwenye wilaya mbalimbali ambako matokeo ya exeta ilitangazwa, na tuliona kabisa wanafunzi wakirukaruka na kuonyesha furaha ya kwao. Pamoja na hiyo, mpendwa msikilizaji, hatutakosa kukumbusha kwamba mnamo tangazo la asubuhi ya siku ya leo, liwali wa jimbo makamu ametoa tangazo la kusema kwamba

Watilia matangazo yetu asubuhi ya leo wamesikia tangazo hilo lenye kukataza wanafunzi ukipata diploma sherekea kunyumba, haikataziwe kunyumba. Unaweza kuinvite hata majirani, unaweza kuinvite marafiki na mnashangilia nyi wote kupale. Ni vile vya kuingia mbarabara, vile vya kurukaruka, vile vya kufanya marassemblement, c'est vraiment interdit. Pamoja na ile kabisa, tunaendelea kusema felicitation kwa wenzetu ambao wametoka kupata madiplome. Na mimi nawaza kama haiko ile faso tu ya kupakala mabunga, kujituanga tuanga chini, unaweza hata kuanguka ku etage. Sepa linike mwae ya kuselebre wakati mtu amepata diplome. Nawaza kama kuna namna nyingi za kuonyesha furaha, na inabidi pia katika ile kuonyesha furaha mtu kukua na kiasi. Sababu kuna namna ingine ambayo mtu anaweza kuonyesha furaha na inageuka kuwa haiko tena furaha, inatubeba deja kuhuzuni, na pale kabisa furaha yetu haitakuwa iko na maana. Kwa hiyo wakati unasherekea diploma ya kwako, wakati unakuwa na ile furaha, ifo pia kukua kuifanya kwa namna ya kiasi ama moderation. Ifo kujua nini ya kufanya, ni nini yenye haiko ya kufanya. Na zaidi kwa wale ambao wanatufuata kwa wakati huu, mmesikia kama inakataziwa kabisa. Na wale ambao watakutanika barabarani, wale ambao hawataheshimu tangazo ya liwali makamu wa jimbo, watachukuliwa hatua zingine ambazo watashikwa kabisa. Tangazo iko clear, inasema kama watashikwa na wataweza kuadhibiwa vikali. Kwa hiyo wafinaliste wote ambao wanatufuata kwa wakati na muda kama na huu, pamoja na kusherekea sherehe za furaha kwa kupata diplome d'etat, ifo pia tuheshimu kanuni za kujikinga zidi ya ugonjwa wa Ebola ambayo inapatikana kwa leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi wakati huu inatimu saa 2:12, tunasema merci beaucoup kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi mkifuata vipindi toka Radio Maendeleo. Samuel Habamungu ni jina langu, Emile Muhindo anapatikana ngambo ya ufundi. Tunasema shukrani zetu kwa nyote kabisa, bila kutaja majina sababu mnakuwa wengi wengi wengi ambao mnakuwa mkituandikia na kuonyesha kwamba tuko pamoja asubuhi ya siku ya leo. Mnamo dakika angalau 7 tutampisha Edonga Irandi pamoja na waalikwa wake, atawatolea kipindi cha wasani, Tribune des Artistes. Na kwa hiyo tunaendelea kusema shukrani zetu kwa kujiunga nasi, na pia tunawatakia asubuhi njema mahali pote ambapo mnapatikana mkifuata Radio Maendeleo.

Parce que l'émission a écouté à la grande et à la petite.

0: kwa chef cuisine
1: ni nyuma ya ile na niko tu moyo hiyo kazi sababu niko

0: wasikilizaji wetu mapishi gani?
1: Kwa siku ya leo tuliwaza bora kuandalia mapishi ya Côte de Porc, ambayo tutakuwa na wakati ya kuexplique kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
0: Asante, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnasikia kwamba tena kwa siku ya leo tunawajia na kitu kipya hapa kwenye redio ya kwenu Côte de Porc. Ndugu Jimmy, est-ce que vous avez expliqué Côte de Porc en Kiswahili? Parce qu'il y a un club de ski en français Côte de Porc.
1: Côte de Porc, wakisema kwanza Côte ni maake mbavu.
0: Ndiyo.
1: Côte de Porc ni nyama ambayo tunatosha kwenye mbavu ya nguruwe. Ile parti ya Côte mbavu inatoka, lakini inakuja na kanyama ka kidogo pale.
0: Asante ndugu Jimmy. Na kwa kuanda Côte de Porc ya kwetu kwa mwanzo, kabla tuingie kwingine etap, nini msikizaji wetu anapaswa kuanda?
1: Kwa kuanza, mimi nawaza mapishi naanza mwanzo kusoko. Mapishi yako kama unapenda ikuwe mapishi bora, inaomba kwanza unaenda kwenye soko, unachagua nyama yako ya mzuri. Mapishi yako inaweza kuwa vizuri kufatana na gisi ulinunua, vitu ambayo utatumikisha. Kwa soko unapashwa nunua kwanza ile nyama yako kalite ya mzuri. Unanunua na ma ingredient. Mie mara mingi natumikisha kabitu yeko bio. Maaki ni hii majani majani. Kwa kwanza unarusha nunua ile nyama yako, utanunua poivron vert, utanunua celery, utanunua gingembre ambao wanaita tangawizi, utanunua ai, ile kabisa c'est mon épice préférée, ile sikose. Ai sikose mon mapishi yangu yote.

0: utanunua poireau, utanunua chumvi. Sawa, kuna vitu vingine maepice unakuwa kwako kuna kunyumba. Kama kuna kunyumba haiombe tena uinunue. Ukishanunua hiyo ma ingredients yote, ma epice yote, unaweza kurudia. Kwenye jiko lako utakuwa na vitu ambavyo unatumikishaka. Utakuwa uko na kisu, utakuwa uko na pano, utakuwa uko na pince, utakuwa uko na kijiko, utakuwa uko na lushe, utakuwa uko na vitu vingine yote ambayo itakupermettre kufanya ile mapishi.
1: Asante ndugu Jimmy, namna gari mtatayua getri ya mzuri sana afika msoko, parce que huko bale watu wenyewe wanaendaka msoko mama ngari wanampatia n'importe quelle nyama. Mtu atayua getri ya yeta piga cote de porc mzuri.
0: Kwa mwanzo ukiona vitu vinashuka bei, maana samani yao ishapotea. Lakini kumpishi bora anaombaka auze kitu yenye nyama ingali fresh. Ile banamaliza chinja pale pale, unajichagulia wewe mwenyewe hata kama itakuwa bei. Unaona kama kitu iko bei yulu, maana ni kalite nzuri. Please ni kalite nzuri, please bei inaongezeka. Please ni kalite mbaya, please bei inashuka. Sababu kwenye nyama ya nguruwe mafuta inakuwa kama mingi sana na kalite iko tofauti. Lakini kwenye hiyo cote aiombe haina besoin ya mafuta. Hawezi tosha mafuta kwenye cote. Ndio maana kalite hiyo ina dependre na gisi wewe mwenyewe ulichagua.
1: Asante ndugu Jimmy, na ulisema mapishi yako mkosake ai. Est-ce que l'estombia ni kwa nini umechagua mapishi zote zinakuwaka ai ndio sikose mapishi yako wako?
0: Ai binafsi kugisi nilizoea na gisi nilifunzwa. Sababu nimeisha wahi pita kwenye mikono ya ba chef cuisinier wa mingi mpaka nifikie kwenye mimi nafikia leo. Nilikuwa nikiona akishamaliza fa mapishi yake yote kabla hamjaingia hai, ayakuwa na karika mzuri, ayanuka vizuri. Lakini akishatia tu hai pale, unasikia harufu na guu ya chakula inabadilika kwa limoya. Na hai ina mafao si mengi kufatana na sante yetu. Ndiyo maana hiyo mimi nakuwa mine chakula sana. Sababu hai inapana laza mzuri sana kwa chakula. Wenye wa mai wanaweza piga kila leo wanajua kama inapanaka laza mzuri.
1: Mezo si kwa kuongezea, tunasikia kama wazazi wanasema haya eskosi ajuu kama uko na probleme ya tumbo, itakusaidia.
0: Kiafya kabisa ndio, hai inasaidiaka. Huku wale wenye wako allergique kuna chakula fulani fulani. Lakini kama ile chakula kwa moai, tumbo haizi kuluma. Awezi pata probleme ya kuendesha na kadhalika.
1: Asante ndugu Jimmy, kabla ya kuanza mapishi yetu ya leo tutamwomba kwanza fundi wa mitambo wa leo Joseph Chizungu atupumzishe kwa burudani kidogo, nasi tutarudi baadaye.

0: Msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunarudi studioni kwa kupiga kwa kuanza mapishi yetu ya siku ya leo. Hebu ndugu Jimmy, tuanze mapishi.
1: Tunakapoanza mapishi yetu, mbele ya yote ni usafi. Na tumikisha kwanza serviettes, napanguza meza yangu fasi ambayo ndatumikia, na hapo nakamata planche. Ile planche ni kunyumba, kuko watu ambao wanatumikisha kambao, wanatumikisha hiyo. Mie nakamata planche yangu, yetu ni industriel, nakamata planche yangu natia pale, niko na code de port yangu, iko pale, imesafishwa vizuri. Ma ingredients yote ambayo nilisema natumikisha ile bio, ma legume yote imesagiwa tayari.
0: Kuna zikatakata zote ama kusaga kuponda.
1: Zimekatiwa katiwa, alafu tunatia ndani ya mixer. Watu wengine wanaita blender.
0: Ndio.
1: Inasagiwa mzuri, inafanya melange ya bio. Baada hapo tunakamata ile code de port. Kungambo ya cuisine industrielle, kuna kwa kitu ambao wanaita marteau de cuisine. Sababu ile code de port iko kabambi, munofu yayo iko mpe na epaisseur. Sasa ukiipiga vile, inezionekana inje inaivya, lakini ndani haivya. Sasa inomba ile marteau unaietendrire, unaipiga ko inakuwa mpe, ile nyama inakuwa mpe plate. Alafu hapo sasa unakamata iyo ma ingredients yote ambayo ulisaga, unachanga na kama mafuta kadogo, mikono yako iko safi, makuche na kata, hakuna vya maalliance kwa hata uko marie, hakuna vya maalliance bile biote magumete manini biote binapashwa toka. Sababu mpishi kuna maisha ya wateja wote mikono yake. Alors hygiene ni kitu ya lazima sana. Na kama inaomba unaizi vala magan hapo. Baada pale unakamata sasa ile nyama yako, unaitosha kwa ile planche, unaitia kusani mafuta kidogo. Huko wenye wanakuwa alergike kwa mafuta yetu ya kienyeji, kama ni wild olive unaezi tumikisha, unatia mafuta kidogo sana, usi exagere, sababu code de porc ni nyama ya nguruwe, hiyo peke inakuwa na hayo mafuta. Unakamata sasa ile ma ingredients kwa ambao ulisaga, unapagala pale kidogo kidogo, usi exagere. Unaweza kuwa na kila kitu ambayo inaomba, unapiga chakula yako mzuri, me uki exagere mu epice unaharibisha vyote. Donc on a modéré épices, on a pas gala, on a takapomaliza pale pano yako iko ku moto. Ile pano litia tu mafuta kidogo, kama ni kachumvi njoo taongeza pale, kama ni roiko unamaliza pale. Roiko inasaidia kuongeza couleur ya bitu ambayo uko napiga, mais aussi inaongeza goût, sababu ndani ya roiko kuko chumvi.
0: Ndio.
1: Alors, kama hautumikishe roiko, unaezi piga menyama itakuwa kwa maupe. Na roiko inasaidia kubadilisha kala ya chakula. Alafu pale, pano yako itakuwa ishachofe, unatia pale. A chaque 2 minutes, unapashwa geuza ile nyama. Hii kote itakuwa imesha pata, imesha badilisha rangi, unageuza. Kama uko kunyumba, utapunguza moto. Yenye kumbuluga kimombo wanasema cuisson a feu doux. Donc il est venu pour permettre une hésito kata na na jideplacer na utarudi unakuta chakula yako iko intact, haikulungula wala nini, kama uko kunyumba. Lakini kama ni ku hotel na client iko na besoin akule mbio, utatia moto ya yulu kidogo na uko na surveiller. Après parler ici aita ivia pale kwa ile pano, na unajikaze ile pano isilungule, sababu ile mabitu ambayo inabakiaka kupano itakusaidia kufanya jus de cuisson. Nda expliquer le jus de cuisson. Baada pale unakamata ile nyama, ile côte de porc, unaitosha, unatia mfuru. Ile four inaisaidia kunyonya ile damu yote yiko ndani ya ile côte de porc. Utakapokuwa ile iko ku mfuru, ile côte de porc ku mfuru, unarudia sasa kwenye pano yako.
0: Kabla ya kuendelea ndugu Jimmy, kuna wasikilizaji wetu ambao wana kwanza ile marteau de cuisine pour commencer, bengine abana mafour, batafanya kwa ile etape ya kuponda kuponda nyama, batafanya batatumikisha nini, na benye abana mafour batafanya namna gani?
1: Ku lugha yetu ya cuisine banasema un chef cuisinier ne se plaint jamais, il improvise avec ce qu'il a. Na hizi kuwa niko mu cuisine na sina ile marteau, lakini niko na mwiko wala ndizi kwa niko na chupa quelque part. Unaona hiyo mambo, unaitumikisha lakini d'une manière délicate, parce que ukitumikisha mbaya itakuachia mamitimiti, wale itakuwa rifishia mememo na kuchupa nayo. sababu kungambo ya chini inakuwa ka un peu solide par rapport na hiyo inakusaidia kuetamplir. Na kuhusu four, nilisema hapa kama kama ni kunyumba au na four unatumikisha ndani moto ya chini un feu doux. Donc il est il a pour permettre moto iko me iko ina nyonya na ile damu yeko mule ndani. Na ukipenda unezi funika kama huko kunyumba.
0: Na hakuna temperature yeko exact kubenye batatumikisha mafour.
1: Ah, ku temperature yeko exact kubenye batatumikisha four ni 150 à 200 degrés Celsius. Na huko una sivye. Sababu mule kumwanzo utaanza na 200 parce qu'il faut ikue kabisa four inachauffer. Ikishafika 1 minute 2 minutes unashusha ku 150 parce que unaelewa kama four kabisa ishachauffer exactement gisu lipenda.
0: Asante, tuendelee.
1: Abo baada ya pale sasa unarudia kwenye pano yako sababu wakati uko na kalanga kuna kwa buma miete buma bitu bitu budogo budogo kwenye buna kwa buko buna toka kunyama buna bakia pale kupano.
0: Ndiyo.
1: Sababu pano kunyama itakuwa libana kupano.
0: Mm-hmm.
1: Sasa pale unakamata mena malegume.
0: Mm-hmm.
1: Kama mina sema malegume de saison minaona poivron vert.
0: Mm-hmm.
1: Minaona onion minaona poivron rouge poivron jaune. Hiyo kama niko na kuexplique ile niko na kuexplique mon façon ya ku hotel. Donc commande ya client.
0: Mm-hmm.
1: Ukisha kamata ile kama na ni courgette nayo unakatakata mu forme ya cube.
0: Mm-hmm.
1: Kidogo kidogo. Ile iko na nakwambia ile sababu ile ndio ita kupermettre kupatia chakula yako image wakati utaidresser kusahani.
0: Ndio.
1: Alors unatia sasa ile malegume yote kwa ile pana kama utoka kidogo.
0: Na utakosa mkono na kalanga tu.
1: Utakosa mkono na kalanga. Mm-hmm. Uko na geuza. Ngambo yetu ya kuzini wanasema uko na remiwe.
0: Mm-hmm.
1: Utakuwa uko na geuza vile pole pole moto iko ya kidogo. Donc unaelewa kwanza haukutia ni mafuta parce que mie binafsi minakuwa ka allergique kucha mapishi ya mafuta ya mingi.
0: Mm-hmm.
1: Sipendake na kama niko nafundisha ni vile njo tu minakuwa ka.
0: Mm-hmm.
1: Donc chakula hiyo peke ijipatie kazi. Alors ile malegume utakuwa sasa uko na geuza pole pole na uko na asezone.
0: Ndiyo.
1: Asezone. Donc uko na tia kama ni kachumvi akakobana mzuri unakaongeza. Mm-hmm. Kama ni cube kubwa unapendaka cube unakaongeza.
0: Mm-hmm.
1: Kungambo yangu binafsi et puis c'est napasha kuwa modéré. Sababu tuko tunapigia watu tofauti kwenye hoteli. Kuko huyu mwenyeko allergique ku excès de sel, il faut moitié ile modération kama ni kumeza hivi kana zijiongezea.
0: Mm-hmm.
1: Ni mzuri kujiongezea kiipite, iexagéré. Alors tutakapomaliza vile una huko na jirasire kama ye yuko mfu iko na kwa surveille.
0: Mm-hmm.
1: Alors utakapomaliza pale unaitosha sasa mfu una jirasire kama inaivya.
0: Mm-hmm.
1: Unaileta unaitia mwa ile malegume mena
0: hakuna
1: mwa ile ile pano. Mm-hmm. Hakuna kutia maji sababu ukitia maji utakuwa na haribishi.
0: Ndio
1: mule tu mwa ile pano sababu mwa ile pano ulitia maji kudogo ya kupermettre les jus de cuisson échanger pour les réelles malegume.
0: Mm-hmm.
1: Alors il est code de porc yako unaitosha mpano unaitia mwa ile malegume pano.
0: Mm-hmm.
1: Utakuwa uko naigeuza pamoja unakamata sasa kumwisho unakamata persil na ai.
0: Ai
1: ingali mbichi unaikonkasi.
0: Mm-hmm.
1: Donc unaikamata na ile marteau unaitwanga hivi kisha unaihashi mzuri kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Utakapomaliza kuihashi na ile persil yako unaitupa sasa pale yule.
0: Mm-hmm.
1: Après kutupa pale yule unageuza. Tasikia kabisa laza inabadilika.
0: Ndiyo.
1: Lakini kumwanzo ai ilikuwa mwele malegime tulisaga mumixer.
0: Ndiyo.
1: Mepurke ipane ile konkase ya ai ipane ka imaje kamzuri kunapasha onekana pale yu.
0: Mm-hmm.
1: Na persil. Persil unayashe unatupa pale yu.
0: Mm-hmm.
1: Unamaliza pale.
0: Mm-hmm.
1: Utakuja maliza kama ni accompagnement. Kama ni frite njo ule client lisema takula nayo. Kama ni ugali, kama ni nini. Bile inawe kuko mtu mwenye alikuwa kuna kutarishia deja bina. Na sahani yako ishakuwa bien décoré. Bon malheureusement hapa ni ku ni image ya zizi onekana.
0: Iko tuna imagine.
1: Image ya zizi onekana.
0: Mm-hmm.
1: Pale sasa utadresser sahani yako. Ungambo yetu wanasemaka kama le client mange avec les yeux.
0: Mm-hmm.
1: Donc présentation ya chakula yako kusahani inaweza susciter intérêt ya mwingine sababu kama réserveur anaipitana mu salle mu restaurant akiona image yayo inaonekana mzuri client mwingine akiona anaweza sema na mie munifanyizie vizuri. Par exemple pour laquelle dressage yako ya mzuri pale na image ya chakula yako inaweza susciter intérêt ya watu ya mingi. Alors unatamaliza pale unakamata sasa ni yako kwa bien préparé décoration ya mzuri, unatia sasa pale, unadresse mzuri. Kama ni serveur mweko tayari pale, anaezi kuya na napandisha automatiquement chakula.
0: Asante ndugu, tunamaliza mapishi yetu ya siku ya leo, lakini ulisema ya kwamba leo utakuwa na mapishi. Asante chef Jimmy, ulisema uko na service traiteur?
1: Ndio, niko na service.
0: Inaitwa nini tena?
1: Service traiteur yangu inaitwa service traiteur Kakolokaishi.
0: Kakolokaishi. Ulisema kwa Kiswahili?
1: Kakolokaishi ina signifie kazi inafanywa na mtu mwenye anaijua.
0: Kwa nini ulichagua jina hiyo?
1: Nilichagula ile jina haiku, ni jina nilipewa. Nilipewa na wenzetu wa kazi, sababu fasi ambako nilikuwa natumika mbele, tulikuwa wapishi wa mingi. Sasa serveur kama commande ziko za mingi, anachagulaka, ndio tunayuana, wapishi tunayuana, na gisi mko mnatumika, ba collect de service mnayuanaka, mnayua kama huyu akigusa kitu yangu, client afurahi na ile siku atanipa pour boire. Ile ni choix ya ba serveur. Alors serveur anayua kama nikipatia Jimmy komande yangu, itatoka mbio na itapigiwa mzuri na client aifurahia, sasa atakula na atanipa serveur, atanipa pourboire. Pourboire ni kitu yenye client apatiaka serveur kama aliona service yake iko mzuri, chakula yake iko mzuri. Alors kulikuwa mzee mmoja tulikuwa tunatumika naye, sasa komande zake zote hangezipatiaka mtu mwingine. Ule mzee ni mushi, sasa alikuwa na leta komandi zake zote kwenye niko, na ikakuwa na leta hata conflict mkazi juu ya nini chef Jimmy tunjo mnapatiaka komandi, akakuwa anawaambia Kakolokaishi. Alors na gisi tuliendelea naye, akakuwa na nita tu ile jina Kakolokaishi, Kakolokaishi. Na kungambo kufuatana na gisi mimi peke nilikuwa niko najichunguza, na gisi niliendelea nikasema hapana, hii jina inanistahili. Na vitu yangu yote ambayo ndakuwa nafanya, ukienda hata ku TikTok, ukiingia ku Instagram, ukiingia ku YouTube, ukiingia fasi yote, ni jina ambayo minatumikisha. Na ndio maana nilichagula kupatia service traiteur yangu ile jina ya Kakolokaishi.
0: Na ma service gani ambazo mnaweza patia wasikilizaji?
1: Ku ngambo ya service traiteur yangu tunafanya kazi ya mafete, anniversaire, na tunapafanya kazi ya post cafe, cocktail, vile vyote, na kama kukilio tunaenda tunafanya kitchen party, tunaenda tunatumika hiyo kazi yote.
0: Na specialité ya service traiteur yenu ni nini? Ina la tafautisha na zingine ma service traiteur zote zetu naona hapa mjini Bukavu.
1: Binafsi ku ngambo ya service traiteur yangu, nili créé système moyen yenye haiyakuwa kwanza Bukavu, ni dressage ya mafruit kuma planche. Nili pata maplanche zimwa zenye zina tutafutisha. Sasa niko na regrete sababu emission ni haiko video, haiko image.
0: Napenda baone watakutafuta.
1: Vraiment watapenda baone watanitafuta. Na ingine specialité ya mupia sababu ni mule musal, kwa pale ku table de buffet, frite iko natoka mu mafuta, iko mode.
0: Wow.
1: Donc ba invité iko na pita, bana mutoshia automatiquement frite mu mafuta ya moto inachamuka make, uko nakula niko nakulunguza. Sababu watu ya Bukavu chakula ya mingi inapashwa kuwe kwa moto. Donc spécialité ku ngambo ya service de yangu ni chakula moto moto, na décoration ya mafuta iko tofauti. Sababu kwenye kudekoration ya mafui na salade, tuko wa mesure kutransforme pastèque ya mo pigeon, tuko wa mesure kutransforme pastèque ya mo bata, tuko wa mesure kuandika jina yako kupastèque tunadekore mzuri. Ile ni ma spécialité yenye tuko nayo. Na ingine spécialité tuko nayo, mutu kama natupatia marché yake, tuko wa mesure kumofrir gâteau de mariage.
0: Ah bon. En tout cas, on a passé à cadeau dans le copatier dans la service.
1: Dieu, on a mérité.
0: En tout cas, Dogo Jimmy, tu m'as choukou au sana. Comment est-ce que tu as rejoindre le service traiteur à Kwako? A ta tombé à Nambagan?
1: Bon, comment est-ce que les gens appellent à te joindre? Ou ngambo ya ma réseaux sociaux? Ku TikTok on est tumikisha jina Monsieur Kakolokaishi, utatupata pale. Ku WhatsApp ni +243 97 51 54 724 720.
0: Donc je vais vous laisser ma pole pole pour permettre aux auditeurs basquer mesure, parce que avec les bonus et gâteau de mariage, en tout cas je suis sûr que va t'avoir trop.
1: Ku WhatsApp ni +243 97 51 54 720.
0: Asante sana ndugu Jimmy, tunakaribia mwisho ya kipindi yetu ya leo jiko letu toka Radio Maendeleo. Ila kabla utoke hapa kwenye radio ya kwetu, tunatokaka toujours na shauri kwa wasikilizaji wetu, iwe mwanamke ikiwa ya kina mama, mtu yote ile shauri yako wewe sasa vile chef Jimmy mwenye tunajua hapa mjini Bukavu.
1: Kushauri ambayo naweza patia mama, bon, shauri yangu sana kwa ngambo ya mapishi, mimi nawaza inahusu wa mama.
0: Ndio.
1: Inahusu wa mama, inahusu ba jeune marié et tout. Neno tu ni moja, mapishi bora inajenga unyumba. Hiyo tu ndio niko nayo.
0: Namna gani ndugu Jimmy, tu explique kuko kwa mna basi célibataire wiko barafata, namna gani mapishi bora inajenga unyumba?
1: Binafsi tuko na mifano ya mingi sana. Kuko bale bafie balizaliwa mu mafamilie ziziko eze, biko totalement gâté. Anazaliwa biko na mtu wa kazi, anakomala biko na mtu wa kazi, na maji ya kutokote ya kutokosha sijui kama anaizi yule azajitokoteshia maji. Alors ninakuwaka sana na complication wakati anapata bwana, soit atenda kubunyumba, ule bwana hapendi vya watu ya kazi. Alors ule mwanamke iko na problem iko tellement sérieux, sababu bwana atakuwa na kuwa obligé akule nje.
0: Ndio.
1: Wenda aende kula mu restaurant wala. Na ndio maana tulileta ile initiative ya kupana ma formation ya cuisine améliorée, ina permettre watu kukuwa na ka notion kitu fulani. Lakini aussi na kujua bile ni volonté. Huko mtu mwenyewe anezitia mwa bile mtu na hata biweza. Ni kujitoa kwanza, ni kujidone à la base, na ina permettre kufanya ile. Donc shauri yenezi pana, kama unapiga mzuri chakula yako na hata ulikosea bwanako namna gani, mimi naweza atakula na atafurahi. Tukupo kwa namna nyingine anayoaka kama specialty ya bibi yangu ni kitu fulani, akipiga hii ndakula na mimi natoshe. Donc chemise ndatupa kule, mimi nabakia msimbe. Donc ile ndezi pana kufanya niseme kwa mfano kwa mamangu mzazi.
0: Ndio.
1: Mamangu mzazi siku ndaiwa kama nenda mtembelea na mtumiaga ration 3 jours wala 4 jours avant. Sababu anajua kama mimi napendaka nini, ni sombe yeko kwa mfupa.
0: Ndio.
1: Ndafika pale avant ni kule ndatosha chemise mimi natia pembeni.
0: Ndio.
1: Na mamangu ndakula na mamangu atafurahi sana. Sababu raha ya mwanamke naye apige chakula yenye bwanake anapendaka, na bwana ikule na akule na raha.
0: Ndio.
1: Bwana akikula mzuri, kesho tasikia alienda mkazi kurudia na kuletea ka surprise.
0: Ndio.
1: Jumana inombaka, na hata mwanamke ulikosea bwana wala bwana alikukosea, mapishi bora inasaidiaka reconciliation totale. Même pale kusala manje utasikia, ah chérie ulipika mzuri leo, vraiment merci, chakula yako ilikuwa bien, kesho ndakufanyia ka surprise. Wala chérie vraiment nilikukosea mais unisamee, mimi naona chakula unanipigia kwa mzuri, je suis vraiment désolé. Kuna habitu ya vile inaweza kajenga nyumba, sababu kuko bale ba fie wenye anaweza kupigia chakula, anaweza kila kitu, Mungu alimupa kila kitu, lakini kwa mapishi ni zero. Anakupigia chakula kuna toa kushi yulu maji, katikati mafuta na chini chakula. Alors ile mwenye haiku bwana mwenye anakupenda sana, nakwambia pale hakuna unyumba.
0: Asante ndugu Jimmy, tunafika mwisho ya kipindi yetu ya siku ya leo. Tunasema shukrani kwa kutika aliko yetu.
1: Asante mama.
0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa kipindi yetu ya leo, jiko letu. Ikiwa nao unataka kuchangia kwa mapishi fulani fulani hapa kwenye radio ya kwetu, unaweza tumia namba hii kwa kutuandikia 97 75 21 014 kupitia namba hii. Wapenda wasikilizaji, tutakuwa keiro hapa kwenye Radio Maendeleo. Mbele utangazaji ilikuwa ni Miriam Mufano, ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

Salimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo popote pale ambako mnatega sikio na kuwatakia jioni njema. Sisi ni Radio Maendeleo, tuko hapa kwa ajili ya kuwasindikiza weekend yote siku ya 6 tarehe 11 Julai mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Bufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizongo, ndio timu itakayowasindikiza magharibi yote ya siku ya 6. Basi mpendwa msikilizaji popote pale ambako unapatikana, tunajua ya kwamba kufikia muda na saa kama na usiku kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema toka kwake Mwenyezi Mungu. Basi pote pale ambako huko unaanza kuwa ndani ya basi, uko katika kazi yako, uko hata nyumbani, shambani, sokoni, sote tujunge kwa pamoja kwa kumshukuru Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Shukrani kwako Joseph Chizungu kwa wimbo wake Kristo. Umefanya nini ili Mungu akuwazie mema? Umempa pia nini ili Mungu akuwazie mema? E Bwana, hakuna vya special venye shi tulimpatia juu tukue gisi tuko leo, ndio maana inabidi kumshukuru kwa kila jambo. Basi mpango wetu magharibi leo, wapendwa wasikilizaji, ni kama ifuatavyo. Itakapotimu saa kenda dakika 15 mtasindikizwa kwa burudani hadi majira ya saa 10 kamili, ambako nitawajia na mada yetu ya siku ya leo saa 10:45. Nitawajia na matangazo kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 10 kamili samani mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Nitawajia na mada majira ya saa 9:30. Saa 10:45 nitawajia na matangazo kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara maribisho, pia ibra mbalimbali. Saa 11:15 mtapokea mikroprogramu, na kwa siku ya leo itawajia na Helen Bujiriri na tatufunza namna gani ya kujere weekend yetu vizuri. Saa 11:13 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa. Saa 12 kamili mtapokea kipindi actualite culturelle na Yomeur Modekereza. Saa 1 za usiku kamili mtapokea kipindi toka Cite Kiskabare. Saa 1 za usiku nusu mtawajia mara tena matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku kamili mtapokea kipindi toka kamati la Antibwaki. Saa 2 za usiku nusu mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 3 za usiku kamili, muda ambako mtapokea marudio ya kipindi Tribune des Artistes. Saa 4 za usiku kamili mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 5 za usiku, wapenda wasikilizaji, muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Mbele ya microphone Miriam Mufano, ufundi na kwa wake Joseph Chizungu, ambaye tutamwomba kwanza tupumzishe kwa burudani mbalimbali ambazo ametuandalia.

mukati akachende chikuwetu echingomanene achikareta wa nechitunga chikuwenyu chanzo achitunga chomukatsemera kana chitunga chikatoshangana yahauma nacho sechende ichavaira kutsenga nande mukati akomuni akafu kuhukuri kuwenyu nechiro kambale kahemu nakusenge Mwini mwote handiwa waka, mwini mwote chaho ya inje. Nama wini treha mwagisenge ewe chini mba eche mwagoleo. Usana mwagira itala zumo, ewe tukandi tingatibaku eche mwagiri. Atia okolwani waka avirimu mwira uri, kumukama ulamo jizungu mwana mwagira. Na ye ilu kareka omura ngeiku ya kini wahikako mwagisenge kikuwe nino ye inanasu mwagwere. Omuchi tukara mukaya abatungabishi tukara mukaya abahulikiriliboshi kandi neriba kocha tuteno mubyabanjara tukwama muyi segesege hakuhina bene babikuwenyu ari kwamana no lwanzo olotulenalo no lwanzo olotulenalo omukati agachitunga no mukati agachanda chikuwatu hatia tute Vutsira resha karabu ere karaberera tukasa nerebata nereba eriba eribibucha omwatsi obotoka tukala balabako omocha bya chilabire mutu anala balabire komwatsi awakabateno obuma omukati akachihanda nario mutu akamia komusho wabya inakatukangana ya atino batame Obuuma bukahimba chihanda eriya bandu ebu emukabya emukaishi omubuuma mukabya emukahimba chihanda nari mutakania okomusho obina kabwa teno aywa kumakuma omutesha yise nzuba tuteno aywa kumakuma omutesha yise nzuba ayo omwatsi okotoka tukatimba timbako Nariyo mutu akangania omumwatsi oyu batameno irikatolera itubushi itwabya omubuuma kandi mutu abatutino emisho eyabashakulu kutse emisho eyabutatakulu bukuwatu nichiyiro echibatushira nichiyiro echitolere itwakwama Nariyo omumwatsi oyu mutu aruma itukawatu tibatame eno kweshi omusasi ka butachihanda lakini mtu akangania ngoko obuuma bukahimba echitunga omwechi embere tutetwalaba oko mwatsi owotu kandi timbatimbako kunde mtu washunga omuli kiriri makatosha kirenza kano enya waleho atino twebukaye riwambu echaganda nganibwambuchi Kunde mutu anakani omobiro byalaba omulu twagese tulitwa itwa luhuka hake okwela gechihende twabi fabrikania okomwatsi owe chaganda liriyo omuli kiriri mwakatu kunga yako ati ye batai mutashi wetu ibukaya iribu ambwe chaganda nganibu ambuchi kande mutuhe ndundi yacho omukati akarebya hare kuwatu itunga chitunga nario tutefala boko mwatsi oyo tukande boto muri chizungu utuhe kali chilichi abahulikiriri bakayitekania

Tulea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa kubwa ya Sunga Mwene Batende inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mke wao Kishilungu Charlotte siku ya jinga tarehe 5 Julai 2026 pasa kenda za usiku kwenye hospitali ya Panzi kisha siku chache za magonjwa. Habari hii ya huzuni ifikie watu wa jamaa kubwa la Bashikumbi lwa popote wanapopatikana, jamaa kubwa ya Bana Mulenga popote wanapopatikana, kwa watoto wake wanaopatikana nchini Kongo, Rwanda pia Uganda, kwa marafiki na wandugu wote popote wanapopatikana. Mwili wa marehemu unahifadhiwa kwenye chumba la wafu la hospitali ya Panzi. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kilio kinafungwa kwa binti yake Veronique Ponga Songa pa Muhumba Avenue Pangi numero 4. Imefanyika pa Bukavu tarehe 12 Julai 2026 na ni Kibingila Mishima mkwe wa marehemu ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Karubandika na Kanoni ipatikanayo pa Bukavu Bolo ya Pili Centre ina huzuni ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki walio ambao ni wafuliru na wafunzi wa Sima Palavoa wanaopatikana pa Bukavu, Goma, Kinshasa, Lubumbashi na nje ya nchi kifo cha mama mzazi na tete yao wa mtoto Antoinette mzaliwa mwa militaire kifo iliyotokea kisha magonjwa ya muda kidogo pa Bukavu tarehe 7 Julai 2026. Mwili itatolewa kwenye morgue siku ya kwanza tarehe 13 Julai 2026 majira ya saa 2 ya asubuhi. Kisha hapo kutafanyika misa kunako parokia Sainte Trinité ya Bulo ya tatu pasaine, kisha kanisa mwili utabebwa kwenye makao yake ya mwisho kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Tangazo naletwa na Justin Karubandika, mtoto wa marehemu na ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: wa Ebola, ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya
1: wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
2: Fete vate jirani,
3: uwe jirani.
2: Habari gani?
3: Mzuri kabisa.
2: Nina toka kule kwa shamba yangu pale yudu.
3: Kule yudu.
2: Nina kuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambuzi kamupori.
3: Aka kambuzi.
2: Jomi nisema nikuye nikupatia niwe sehemu moja jomi shoko
3: ni
2: kutao kuhua.
3: Kake tatu. Wajo likaua. Nilikuta kwa kumutego.
2: Nilikuta kanigufa na katikuwa kako nitoka damu.
3: Uka mpepo akifa wei. Manaiko akifa shaza kuita.
2: Ayatu.
3: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye na jikufishi yenye kwa toka damu
2: nyamafu
3: nyamafu ile ni Ebola. Ebola hii
2: maneno nitani ambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
3: Sikia yenye ile te Ebola kwanza ni nyama
4: tena yenye ileta ni shodi suri ama popo njo ile te Ebola.
2: Kweli?
3: Tenda tu tena manyama za poti.
2: Rezemani ya poti. Kumbe ndenda yutupa tu.
3: Hapana. Nodisha igusa.
2: Na ndio nirigusa.
3: Wewe ulifanya elele tonge tatu. Elele ita batala mwa banazika.
2: Banganga?
3: Banganga basha ba sante. Banazika.
2: Kwani ni mene sizika?
3: Wewe ushiko kontamina tuligusa.
2: Ndio.
3: Uligeuza geuza?
2: Mimi napatia bodamu.
3: Unapata bodamu dage.
2: Sasa rafiki wangu. Mbele ni kimbilie kulubitali ya yeah. Sasa rafiki wangu.
3: Ndiyo.
2: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kunyumba wala ngulube yangu ikufe kunyumba. Manake ndo sasa nkudayo.
3: Sikia nyama za kunyumba wanazo zikone Ebola. Ukirudio na kutana nyama kwa likufa kunyumba. Hako yoni huu. Ile likufanya mafu ile kune Ebola. Nosi guse nosi zogereye.
2: Sasa mia peka siweze so. Kama unesema si nisikuti. Manake mine siku itupa.
3: Apande nosi guse ita batana mo. Bata izika.
2: Jo unesema mia peka siweze zika nini ataba nganga ya nyama banizika.
3: Oki igusa weye. Utakwausha kwa na kontaminasyo. Utajambukizi. Nama kusuti.
2: Kama vile mbona biko ngufu rafiki wangu
3: tena sana jama nge
2: kombe jama na acha bale jama ni rafiki wetu hapa baba nenda ka winda bale baba nenda ka kata makada na bata bafayajeri hapa basafiri kwenda kumapori kuli kumbe baba kwa nione nyama inajikufisha basi kwa nikus baneita mtu butada mu anasika
3: hapana karuja pa
2: mganga wa
3: mganga njo wa sante
2: wanyama vile
3: wanyama
2: sasa rafiki wangu hapa kabisa ni disha hope
3: tena sana
2: mimi nikimbilia kudupitali
3: kimbia sana
2: kwa maisha gara
3: tena metri distance
2: so na nono kwa makini ulisha
3: kutoka
2: na nafanya kazi ndio sasa rafiki wangu mimi nenda basi kwa mpimisha
3: wewe ndio kwa mpimisha tonge tatu.
5: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
0: Wakahaji wapenzi wa mitaa ya afya ya Miti Muresa na Katana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndiyo utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima sisi wote tuongeze umakini, tufungue macho. Ugonjwa wa virusi vya Ebola ni hatari, lakini tunaweza kuepukana nao ikiwa wote tutafuata kanuni za kiafya. Tujifunze kutambua dalili ama alama za virusi vya Ebola. Ni pamoja na homa kali ya ghafla, maumivu ya kichwa, kutapika na kuharisha, mchoko ya mingi isiyoeleweka ama kutokwa na damu isiyo ya kawaida. Sasa haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na miili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliyekufa kwa homa isiyojulikana. Mazishi lazima yaandaliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu wa kiafya. Ikiwa wewe ama mtu wa familia yako anaonesha dalili hizi, mtengeni mgonjwa na mpeleke mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu zaidi, ama mwasiliane moja kwa moja na wahudumu wa kiafya wa jamii katika mtaa wenu. Matibabu ni bure tena ya siri. Ujumbe huu unaletwa kwenu na shirika la kina mama kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa ndani, FPDE.
6: Quand l'hiver perdure, on se dit simplement que la
7: Ziggy!
8: Are papa?
7: Anusha angu mwere mwana wani.
8: Papa, mina kuya.
7: Angalia, ifi unaanza kufanya makati zako, so unamalisa lima, kale kacharje ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kati zako zote zoshi, so siso mnyumba okizimalitza. Hmm? Unanifulia. Usikose repase ya refeste yangu.
8: Papa, sinangima nani kwa shindwa, shindwa, tena nani repase, hey, chifunza sana.
7: Ziggy, apane nikumbusha bibi. Unajua kama niko ni msirani bako. Huko nishindwa masomo sina maguta kupoteza nasikia
8: onjo kwa kubazi ya mie kwenda na shindo kwa unanyacha makazi zote na baoba iko ye haiko na nisaidi
7: jirani nilikuwa na basikirisha na fie wako kweli ile vile huko na watoto wawili si baoba na yotesha kumugaburia kazi kwa mosai napatia njigire naye wakati yenye ateza kuwa na anajifunza hauzwe kama mwanamuke mwenye anasoma ini fame esetruite anakwaka ku haiko na venile kushie vote kupopera shote na kwa minote yetu
2: angalia basi mimi kale ingine kisichwa mpata angia leo
7: baba kuya hapa
9: mio papa
7: Chris utaende kumai
9: ndio vie
7: oshote mai kwa msamu na kabula kaachi na dada yako akia kamata wakati ya kuchifunza si vile
8: ndio papa
7: si, mwepile Ziggy
8: ndio papa umu ta vile kidogo na
9: mpaka papa ina problem utasijana na sere suna mina sere angu atukwena problem vile mafia uchifunze kumi mindo ndirikuwa ni urumie hiperi yote mbili ya nyo orishe shindwa uchikazi sasa uchirata.

0: wazi sikia rufu ya mubaya mkinywa yako.
1: Iyo maye. Na yote viko disponible hapa kwetu mjini Buapu. Pade kudepo toto.
0: Na hiko pade tu nyasa.
1: Hey.
0: Inapatikana mtu wako mine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pade.
1: Na kwa mafasirio saidi. Unaika tu kwa hini melo. Zero nef. Nonantiwiti. Taranti. Taranticatele. Venticatele.
0: Sige. Dubre champion.
1: Dubre champion.
0: Bombe peyasika.
1: Iyo maye.
0: Thank you, Baroro.
1: Sikia tata.
0: Swinge, jaze, beste,
1: nani,
0: wayare.

0: Mais pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Penkabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
3: Unasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

0: tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
2: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strongroot Congo.
3: Search for common ground.
4: Tuzungumuzi.
5: Hey, vijana, mulisha sikia kuhusu hii mambo?
6: Mambo gani hii? Iko sako pei?
5: Mkonye kwanza kidogo kui boro, hava tuongee.
6: Ah, wejo baba. Ye, vya nabiso mokofia.
5: Musikilize sasa. Njo mana nimekuye. Mukamate ima mesaje na muzisambaze muma rezo sosyo, muma soko, muma parkingi, na mukila aveni. Paka ule kiongozi katete atoke, sababu hatuwezi endelea kuongozwa na ule mutoka mbali kwanza. Tena iko naleta buyuwai uku kwetu. Munaona hai?
6: Vuza berezo vye atoke kabisa. Tazali yengine nyuma.
7: Kaele.
8: Mengine tutajua nyuma. Satu mekamui mugine.
9: Papa Ishara. Ausikie haya. We notable kabambi mui mugine uko nesrimandalize vijana juba destabilize viongozi wetu. Jua ya kwamba iyo tabia inaenda kinyume na sheria na asa nguzo ya ukingo ama pilier protection ya resolution 2250 ya umoja wa kimataifa inasema kwamba vijana wanastahili kukingwa na kuheshimia haki zao za msingi.
10: Hey, uyu mene njuko na rezodi.
6: Kabisa.
10: Kwa wazi tuko baduru hapa mui mugine.
6: Anatato estrimandalize vijana toka pale.
11: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango Kijana Amani na Usalama, ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani ikishirikiana na redio yako.

0: Combatté Bogué Bogué.
1: Oui, oui.
0: Donc c'est Manim.
1: Wita Nene. Wakusombatte Bogué Bogué.
0: Donc c'est Manim.
1: Nikusema hivi kubenya wakusikia. Wita Nene. Donc, unaweza uwa tembo. Hein? Ule mtu mwana kuchukia. Hata furayele tembo liwa. Juu ni nyama kabambi sana. Donc, exemple ndeza kupatia juba tu batuelewe. Unaweza kuwa mujama. Na unafanyaka bitu bizuri tu mujama. Lakini ule mutu mubaya. Hakuna siku atakufurayaka mumaisha. Kila kitu yetu tafanyaka. Anakuwa naichukia. Ni mutu mubaya. Tu atakuwa na kuchukia. Ate ulifanya bizuri. Unaweza ulifanya bizuri. Kumbe ni vibaya kwa ule ule mutu.
0: Wita nene.
1: Wakusomba te boge.
0: Wakusomba te boge boge. Voilà. Bon, aviko wana vya mzuri mumutu. Wanasema tuke. Gistu ni ule, maake ni vya fo.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ule espo vya mzuri.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ata ufea, ulete la poro gani. Wanasema tu.
1: Ni vibaya tu.
0: Ule hafanya.
1: Ule mwana kuchukia tu hata kuchukia.
0: Wana, ile likuwa soe umu msidua radio maendeleo. Mwaka tusike kwa enye mwako sasa ulipike asa wepeke nipe pole. Chanson nipe pole gisi wepeke inasema, tutaisikia. Chia tunarudia par la suite ku ma commentaire, maman commentaire due à la chanson. Inspiration de Tosha pour l'imba Johnny, tout ça. Grand maître, tu n'as qu'à mettre chanson à quoi? Ni pépole, non, ma technicien, toi, c'est que Jean-Claude Ndaguet.

0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea chanson Baba Atante na kipaji yake na Megabe Bahati Grand Maître Petit Lyon, tunarudi ndani ya studio Radio Maendeleo kwa ajili ya kuwasindikiza wapenda wasikilizaji wa kwetu. Lakini secteur culturel na kwa madefi ya mingi sana, basi tunapata kwa naisema tuache kwa nyamanzai ile secteur culturel na kwa vitu ya mingi sana. Est-ce que va produire un jour amuna? Est-ce que nitavia mbaye yenye artiste au nitavia mbaye tushe wa chroniqueur?
1: Non, ok, merci kwa hii ulizo, unaulizo ulizo ya mzuri sana. Problème yenye tuko na hawa produits avec tunjo mabaya. Parce que wanatuachilia sana. Wanapenda mashanso ilitoka Tanzania, ilitoka Uganda, ilitoka Nairobi, ilitoka Kinshasa, ilitoka wapi na wapi. Njoba anapendaka basikie. Me wakisikia chanson sa vile yangu wapa wanasima, ah, si huyu ni fulani, tunamujua. E daire na nakuwaka taksimene, tunamuyua. Haa, ah, chanson yake ni mboga ni atapiga. Wanasikia feblese ile, inatusumbua sana. Nye banani hapa wakonike betu, muko bien. Paske muna tubeba mbele sana. Na hii radio yetu Maendeleo mine felicitaka sana. Sana, parce que radio ya kwanza hapa muvile ya Bukavu yenye inaita ba artiste betu hapa Bukavu que ce soit nani na wanakuya wanapitisha emission na inaenda bien bila kupana meme 0.000 parce que njo terme ya Bukavu. Mina fahamu, mina shukuru sana hii radio. Na mimi najua usiku zitakuya, Mungu angale tabariki. Hii radio sita isawaka. Kama mina enda mbele na radio na itenda mbele. Njo vile mina jua.
0: Asante, au na nipe kia mpenda na kinyo artiste. Non, facile quoi bien bien mubaya, bien muzura mubisemaki.
1: Ah, OK. Problème tout qu'on a chez ba artiste ya Bukavu. Tout qu'on a orgueil. Kila mtu anajikamataka anajua. Kila mtu anajua. Oru mimi najua hii kazi yetu ya area ya muziki. Haikuwake mawazo ya mtu mmoja. Ni mawazo ya bacho yote wanachanga. Sasa leo mpenzi tuko na phone anajikuta ali composition so yake na pale pale anajikamata. Mimi najua mimi na no. Ile njo orge tuko nayo ile atukolaboreshe ba artiste ba Bukavu ke ce soit banani bebiko na machina sai mu vila Bukavu ke ce soit banani atuta basema aba kolabore na ba petit na ba grave donc tunachia pale bote ba grâce à vile ba petit ndo probleme yetu ya muziki
0: amuko na groupe nouvelle génération et tu kama tosha kuta
1: bo aita tutosha parce que muzazi ni muzazi tu sa vile pale huko pale ume ata ni kuya hapa kwa hii radio sitafikia kutala yako yako iko tu pale tu hey bata kuya nzio ndajikaza kaza kabisa suma mtoto mweko na kuya anapendaka tu tujuru akue yulu hey atakuya tu na hata iko tu pale atuogopi hata kitu parce que chez njobe nye tuko savile ba fondateri hawa tulikuwa na fundisi tunagonesha mapeti tuende hivi misiki na kuwaka hii bata kuya tu na watangia moriti misha tuwezo kufa pale
0: nema nasema kuna kuwa naimba sama kuna umba kuna naimba manyimbo za Mungu asha ukumu kanisa jono naimba jono kamatele stile
1: haa ile stile mine kamata nema pari kuwa niko mkristu kwa mene ndo mi nafanya kazi ya mziki niko mkristu napasha piga chanson zetu za kikristu na piga na hii miziki yetu ya kiltirega eh paske tuko tunatembea mwali yote hapa sabi kikristu na kiltirega zetu za hapa kwetu njo mana mina tumika vile niko kwa mkristu de mapaya siko mpagani njo vile
0: asante grand maître tukamata chanson kwa baba asante nao ni chanson
1: vio.

0: Wapenzi wasikilizaji wa Redio Maendeleo, tunakutumia na studio kisha kupokea nyimbo Baba en Santé yake Manigabe Bati Grand Maître Petit Dieu. Alors tunafika presque mwisho wa hii emission, hatuiwe mkubwa unakuwa na ujumbe gani?
1: Ujumbe wangu niko nayo, ningependa kuambia bashabiki na bati wote, kila mtu anapenda kuimba ana mwanajisikia anaweza kuya. Niko na bezo ya 5 personnes parce que waimbaji wangu wa moya walienda kwa masomo, pengine niko mashughuli. Bon, ndio napenda kumuiko tayari. Anaweza niita kwa numero deja ni saipana, na mwenye ana Vodacom anaweza kamata Orange 85 35 66 66. Non, pardon.
0: 085
1: 35 35 99
0: 984 984 0. Unaandikia

0: kuingia sansi na tuwe tutachana namna gani huko na kitu wengine ambao unapenda kuongeza.
1: Okay, ningependa sema hivi, bashabiki bangu bote pia wananisikia partout parce que wananifataka sana. Niko na hii si chanson album iko mu studio mais inabana, il faut mtu kwa nasema kweli, mtu kwa nasema kweli
0: lazima alar.
1: Bon dieu. Makute nanziaka kumoja mpaka kumbili. Niko na lazima alaye hii chanson zitoke njole mimi napiga mo witanene napiga mo malenganyo. Napiga amo Boposha, napiga amo Ula Diako, napiga amo Kapenda Penda, napiga amo Nyumba ya Kupanga. Ile ni matitri ya mashazo. Nasema mwiko tayari, anaweza kunisaidia numero yuko pale, sawa vile kazi yendele mbele ni kazi yetu, tunetumika kwa roho ya upendo na masikilizano. Mimi nashukuru sana.
0: Asante. Facebook jina kwa ndani?
1: Facebook unaandika tu ile Bahati Gramet Petit Dieu.
0: Bat, Gramet Petit Dieu.
1: Et na kuyutipi vile vile tu.
0: Voilà. Merci beaucoup maendeleo na kushukuru kwa siku ya leo.
1: Merci na mimi na kushukuru sana na Mungu akubariki na uendelee na kazi na tumika na kuitisha wengine wenzetu bakui bajisikie huru hapa kwa ira yetu parce que inatusaidia sana na tubeba mbele. Tunaanza itwa na watu hatujue kupitia ira yetu na shukuru sana.
0: Asante sana, bon weekend kwa wapenzi wasikilizaji. Jean-Claude Ndaki alikuwa fundi mitambo wa kwetu. Asante kwa Patrice Baluge ambaye alinisaidia kutayarisha kipindi hiki. Nami wa mwendekeleza na pigia accent na tunaona siku ya 6 ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.

0: jambo sana baba.
1: Jina ni nani mam?
0: Jina langu ni Majidunia Mwanahola.
1: Nyumba ni wapi mam?
0: Nyumba ni Mwesi.
1: Tunakuona huko tulipo Bukavu, ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa
0: nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Kukua na ngonja macho wangu siku nyingi kulipesa matunzi, lakini nilifika hapa niliona Mungu akutendea miujiza ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona siku nyingi sijaona uso wa watu, sura za watu siku nyingi, lakini leo nimeona uso wa watu, naona na vitu vyote. Haleluya, leo sifa gani. Alina siku ilikuwa na gonga macho.
1: Ndiyo.
0: Kama tia kumukua nikuwa nimesimua watoto na watu nijewoni mjia ni nyazawambia msiniache na mie ni mungu.
1: Mtoto wako huyu kumulia?
0: Huyu mtoto wangu ilikuwa nimesimua sana.
1: Dada, nikuwa ni mamao akosha kusumbua sana?
2: Mio ni nangu ule.
1: Onge ukona mtembezi?
2: Sana.
1: Onge umuleta hapa?
2: Minishipa sasha kutoka. Kutoka sana.
1: Nacho mama kukua naona kitu.
2: Mama, aoni. Mata ndalini.
1: Sasa mama, tuwana mapuza kukua na jie mbuzuzi ama mbaa?
0: Hivi matunda kifikani mzuri sana mzuri.
1: Maki hivi leo naona?
0: Hivi leo naona, kabisa naona.
1: Maki ya wata kulewa tajile wa hivi.
0: Hivi kisikia kisi na mpendezi. Kwa hivi mkuona? Hivi wana mwengine? Hivi wana mwengine? Hivi wana lavanisha? Hivi wana mwengine? Hivi wana mwengine? Hivi wana mwengine? Hivi wana mwengine? Hivi wana
1: mwengine?
0: Hivi wana mwengine? Hivi wana mwengine? Mama ndio ndio hapa chini ya jua. Ameongezea.
3: Jambo baba, safi kabisa, salama. Jina nani mzee? Jina langu ni Mobutu Mpumule Joseph. Na ugeta. Asante sana, tunakuona huko clinic delays. Jua tunaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko clinic delay na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru muganga yenyewe Mwenyezi Mungu alikuwa kwa clinic delay. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja wala macho
4: mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Bokukuri ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukurashe na Danili Fefe Kukurashe walikuwa na nanitia moyo. Mejana nifika kwa mkanipai kufanya operation. Sai nina kuona bintu kwa kichu wako. Mwana nikia Runzo, Ver, mwana na televizyo na mtu mwiko na ngea ndani.
3: Mwana nikia kama sukuru na nina.
4: Mwana pangile pembeni. Mwana sukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali kwa kutupatia ni sawa. Kuna sheria yangu nayo mimi na Mungu kwa basi.
3: Kitu ya mwisho tunataka ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu,
4: kwa ile kazi yangu naifanya. Ume kama mimi sasa nafanya ndafanya ndaita kwa hiyo.
3: Asante
4: sana, watu wa mimi wana ndio wende kule bige utapata tu ambia. Tunaenda Saudia kwa hiyo.
3: Asante, hapo nimewaona. Asante. Mimi na video.
4: Sasa ngiri ya hapo hivi.
3: Sasa
4: ndio. Ndio nabuyine.
3: Ndio.
4: Ukinjo. Lakini kitu kitali, lakini mtambia kama mtozio. Kwa baraka. Mimi ya sawa.
0: Sasa miaka tatu ningana naona flu flu. Inakuwa sasa tuwa mama kile nafungana yote sioni hata sikiku nikamata mkono.
3: Maki sio sasa baba kile na flu.
0: Ndio.
3: Na ndio na flu.
0: Bwana
3: jina ni nani baba?
5: Dagi Zola.
3: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
5: Hakuwa naona hata kidogo. Tasema tuchunge, vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
3: Ndiyo.
5: Tasema nagonjwa cataract.
3: Ndiyo.
5: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari. Basi tukajere vile.
3: Makiwa problemi ya sukari.
5: Ndiyo. Na iko na problemi ya sukari.
3: Ndiyo.
5: Basi sana tukafika hapa.
3: Ndiyo.
5: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
3: Bakipasua
5: jana wakapasua ile jicho, warudi nyumbani wakatupatia

0: mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja saba na fungula jicho na jicho inaanza kuona.
1: Maki naona shujio na kabisa mama na
0: kabisa juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu ninajua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
1: Maki hapo unaweza toka sasa unaacha mama ugope tena. Mama Aisha
0: mimi naweza toka watu kulikuwa mkavu kulikuwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbuka. Ndio Mungu awabariki sana.
1: Asante sana.
0: Mambo yote ni Mungu ndio anaipanga.
1: Asante sana.

0: mshavu, nifika hapa juu ya mimi, nifika hapa.
1: Nifika hapa juu ya mateso ya macho. Nikuwa na ngonja macho, wangu siku nyingi. Nifika matunzi. Lakini nifika hapa, niliona Mungu akitenda miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, nimeona na vitu vyote. Haleluya. Alina siku nikuwa na gonda macho. Kamatia kumukua mzua ni mesigua watoto. Na watu nijewoni mjue ni mazawambia. Msiniache na mie ni mungu.
0: Mtoto wako ni temenia.
1: Uyu mtoto wangu mzua ni mesigua sana.
0: Dada, nikuwa ni mamao akosha kusumbua sana.
2: Mio minyangu ule.
0: Onde ukua na mtembezi.
2: Sana.
0: Onde umuleta.
2: Minishikuwa fesha kutunda. Kutunda sana.
0: Nake mama kukua naona kitu.
2: Aoni. Kukua na kitu.
0: Sasa mama, tuona matunzo kutukana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi matunzo kutukana mzuri sana mzuri.
0: Maka hivi leo naona.
1: Hivi leo naona, kabisa naona.
0: Maka hivata kuleo tatigewa hivyo kutu.

0: Jambo baba, safi kabisa salama. Jina nani mzee? Jina langu ni Mobutu Tumore Joseph. Na ungeta. Asante sana, tunakuona huko Clinic de l'Est. Sijui utaeleza nini ulifika hapa je na shida ni gani?
1: Ndio niko Clinic de l'Est na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru mganga wenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa Clinic de l'Est. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
0: Jicho moja wala macho
1: mbili. Nilikuwa sioni. Kazi yangu ni dereva, hata kukandisha gari nilikuwa siendeshi, mambo ilikatala. Bokukuri ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. David Kukuraje na Daniki Fefe Kukuraje walikuwa na nanitia moyo. Jana nilifika hapa mkaribai kufanya operation, saa hii mimi nakuona, nchi kwa kichwa wako, mimi nalipia Rouge, Ver, mimi na televizio na mtu mwiko na ngea ndani na hendia kama sukuru na nina kwenye pangile pembeni hivyo na shukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezie ujuzi na hii morali kwa natupatia ni sawa kwa sheri wangu na hapa hiyo na mambo kwa hapa
0: kitu ya mwisho tuzoteza ambia bengine watu iliko na shida ya macho hapa Bukavu
1: kwa hiyo ni kasi yangu naifanya kwa hiyo megabu wa mwini sa nisafra nafari ndaiza kwa hiyo
0: asante
1: sa watu wa mwini wana ndio wende kuli bige utakua tuwa mwini juu anda shudia kwa hiyo
0: asante ya
1: mwini mewaona
0: asante
1: hivi na mwini na bide kwa hiyo ya mwini
0: asante
1: na mwini
0: Ndiyo.
1: Lakini kitu kutani, lakini mtembe yaka na mtu wazio. Mtuwe waraka. Menti ya sawa.
2: Sani miaka tatu ningana wana furu furu. Inakuwa sasa tuwa mamati inafunga na yote sioni hata sikiku nikamata mkono.
0: Maki suri funga pa wakia na kuleta.
2: Ndiyo.
0: Naya nkia na kuleta.
2: Banangu.
0: Jina ni nani wafu?
3: Dagi Zola.
0: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
3: Hakuwa naona hata kidogo. Tasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
0: Ndiyo.
3: Tasema nagonjwa cataract.
0: Ndiyo.
3: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
0: Ndiyo.
3: Basi tukajere vile.
0: Makiwa probleme ya sukari.
3: Ndiyo. Na liko na probleme ya sukari.
0: Ndiyo.
3: Basi. Ana tukafika hapa.
0: Ndiyo.
3: Na wakasema hakuna tatizo, wanaweza kupasua ile jicho.
0: Na kipasua jana.
3: Na jana wakapasua ile jicho. Warudi nyumbani wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa.
0: Ndiyo.
3: Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona.
0: Maki naona shudio na kabisa mama anaona.
3: Kabisa juu mifeke kwanza sikuwa natoka tena juu minajua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
0: Maki hapo unaweza toka sasa unaacha mama ugope tena. Mama Aisha.
3: Mimi naweza toka watu kwa mbimabu unipuwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa kuklinike delay wajikaze wafike kuklinike delay jositu wajikaze wafike hapa bali ya kwenda tena mbimabu. Ndiyo, Mungu awabariki sana.
0: Asante sana.
3: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
0: Asante sana.

Kwenye Redio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa kubwa ya Sunga Mwene Batende inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mke wao Kishi Lungu Charlotte siku ya Jinga tarehe 5 Julai mwaka 2026 pasa kenda za usiku kwenye hospitali ya Pansi kisha siku chache za magonjwa. Habari hii ya huzuni ifikie watu wa jamaa kubwa la Bashikumbi lwa popote wanapopatikana, jamaa kubwa ya Bana Mulenga popote wanapopatikana, kwa watoto wake wanaopatikana nchini Kongo, Rwanda pia Uganda, kwa marafiki na wandugu wote popote wanapopatikana. Mwili wa marehemu unahifadhiwa kwenye chumba la wafu la hospitali ya Panzi. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kilio kinafungwa kwa binti yake Veronique Ponga Sunga pa Murumba Avenue Pangi numero 4. Imefanyika pa Bukavu tarehe 12 Julai mwaka 2026 na ni Kibingila Mishima mkwe wa marehemu ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Kahubandika na Kanoni ipatikanayo pa Bukavu Bolo ya Pili Centre ina huzuni ya kuwajulisha ndugu jamaa na marafiki walio ambao ni wafuliru na wafunzi wa Sema Palavoa wanaopatikana pa Bukavu, Goma, Kinshasa, Lubumbashi na nje ya nchi kifo cha mama mzazi na tete yao wa mtoto Antoinette mzaliwa mwa militaire kifo iliyotokea kisha magonjwa ya muda kidogo pa Bukavu tarehe 7 Julai mwaka 2026. Mwili itatolewa kwenye morgue siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 majira ya saa 2 ya asubuhi. Kisha hapo kutafanyika misa kunako paroki ya Sainte Trinité ya Bulo ya 3 pasaine. Kisha kanisa mwili utabebwa kwenye makao yake ya mwisho kwenye shamba la wafu la Ruzizi. Tangazo naletwa na Justin Karubandika, mtoto wa marehemu na ndiye amesaini tangazo. Redio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: namna gani anafanya kazi yake ya ufugo, ikiwa sana sana ufugo wa madende na ufugo wa mbuzi. Baba huyo anakuwa akifanya hiyo kazi yake basi ili aweze kupata mboleo ya kutia katika shamba yake, kwani yeye pia ni mlimaji anayefanya hiyo kazi nayo pia kwa bidii. Lakini tutarudilia kazi yake ya mlimo katika kipindi chetu kitakachotangazwa weekend ijayo. Basi muweze kubaki chanjo ili mufate mengi kuhusu namna gani Baba Bangae anafanya kazi zake hapo Pakalehe Munanira.
1: Mimi naitwa kwa majina Bangae Nyakahama Diadune. Nabalizani sirinome kumakazi nyime nafanya ka agrodila. Niko mkaaji wa territoire ya Kalehe, village Munanira, su village Muleba. Kumakazi mimi nafanyaka niko mfugaji. Niko mfugaji na niko mlimaji. Kwa ufugo yenyewe mimi nafanyaka, mimi nafuga mbuzi. Kizani ulichunguzi ndio uliona mimi nafuga dende, mimi nafuga kuku na mimi nafuga malape. Lakini ngombazo butuko na defiju ya patiraji tuaneza fuga savile kama wawiri tu. Na mkilimo mulimo bo antuka niko, mina zisema niko specialiste mumulimo juu mina lima, niko semansie, niko multiplicateur de semences. Na njoo maana walinipatia ka jina ya agrodila. Mina lima, nalimaka mihogo yenye iko certifié. Nalimaka maharagi yenye iko certifié. Nalimaka mihindi yenye iko certifié. Donc mbegu zenye mina limaka ziko certifié sana. Kuhusu zingine mbegu maraîchère, mimi nalimaka zile mbegu zote ambazo mnaona mimi nalima tangauzi, mimi nalima hai, nalima shu, nalima makarote, nalima donge. Mbegu zenyewe ziko marisheri zote mimi nalimaka lenga lenga, mnaona ziko pale mimi nalima na makolokaze bifunu jolsi tunasema kama giavu ndio vile wana journalist.
2: Tunasikia kabisa unafanya kazi mengi kabisa. Uko mlimaji kamili na pia uko mfugaji. Tunaweza basi tu kwanza kuongelea kuhusu ufugo

0: nyuki.
1: Ndiyo bwana journalisti, nilisahau sana, niko na mamizinga hapa, mizinga ziko mingi na muliziona kabisa minafuga manyuki.
0: Basi njo, tuneza basi kuongelea kwanza kuhusu ufugo ambayo unafanya. Utuambie nini ambayo iliweza kukumotive kufanya hiyo ufugo, surtout ya madent zaidi, kwa sababu niliona unazichengea vizuri sana. Misijue nini nyeli kusukuma. Unaweza tu kutuelezea disi yako kidogo, vilikuwa na muna gani na objektif gani, lengo unapenda ufikie wapi?
1: Kufuga dende antuka nilifikiriaka kubitu sana sana vitatu. Kitu ya kwanza nikaona mie niko mlimaji, kupata mboleo mbio mbio yenye sitasumbuka kufanya makomposte. Jumi nafanya makomposte, mie nikaona kama kupata mboleo mbio mbio yafaa nifuge dende, na nisizifuge kwa kienyeji, nizifuge dende modern. Ya pili nilifuka dende juu zinaweza nirahisishia sana sana mbio mbio kupata franka, juu hazo zinazala mbio, zinajimitipie mbio, antuka zinanisaidia mimi napata franka. Tena ya pi, ya tatu ayo sasa juu ya kukula, dende zinasaidia sana kunyama kwa watoto kujama, donc dende zinasaidia sana kunyama. Alors zile maobjektife zi tatu zilituma vraiment najifokalize sana kufuga dede, na njoo uliona mimi nazijengea nyumba, mimi nazijengea makaje, mpaka gizi uliona gizi najikomporte, na gizi mimi nazifanyizia meme kalandiria kukula, meme na kalandiria ya usafi. Wewe pekee uliona gizi kalandiria iko lendi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, minatia chakula, kila varieti ya chakula zinapashwa kula bwana journalist. Kuku nilifuga kuku nazo mwaile aspe ya dende tu. Kuku nazo zinafanya mboleo. Mboleo msase

0: mayai. Mayai benzetu nao biko banakuye bana multiplier zile mayai banaenda tia mu makuku zabo lokale nao banapata kurasi yenye niko nayo. Na saba naniuzia ile mayai mimi naona vraiment ni rentabilité yenye niko napata. D'abord kwanza unaona par jour niko napata mayai omwe 40 par jour. Mimi naona keni avantage sana. Nitafikia kulengo ya kuuzisha kitoto wa kuku na nilisha jiboreshea mu mayai. Eo si nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni nyama zenye haziko nyama, ni nyama zenye ziko conseil gusie bashamuka. Kwanza unaona kiba na conseil kukula nye viande rouge haiko haina maana. Ndio maana kuku nazo mimi nazifuga pour que vraiment ni profiter ile mboleo ni profiter pesa ni profiter na chakula nyama. Eo si wepe kunaona gizi mimi nazifuga. Mimi napenda benzetu baone ile modeli ya kufuga kuku zisinuile benzetu wengine benyi biko pembeni. Donc ziko mu Rwanda hazina probleme na kukula mimea ya watu. Mimi peke mimi nazikulishia kunyumba. Uliona mabrevoir, uliona mamanjware, uliona donc uliona mavariete zote. Na nilikuonesha madawa ya zile makuku.
1: Unaweza basi kutuelezea ka historia kadogo kuhusu hizi ufugo ambazo unakuwa ukifanya, ulianza, unaweza kutuambia nombre ambayo ulianza nazo, ulianza wakati gani na kwa leo unakuwa kunombre gani, na unaona kama eski kweli itakufaidisha wala namna gani?
0: Bo en tout cas mimi naona mo vraiment faida sana juu hatukongea juu ya mbuzi. Mbuzi nazo kama nilifuga mbuzi nijua wakati mtu anaenda oya mtoto hatapata difficulty, hatapata problem. Mtu anagusa mruandara yake, naona kezi kwa mruandara, mtu anagusa mruandara yake antuka nina msaidi. Kuhusu avantage ziko mingi sana. Modende nilianzaka na dende kidogo, nilianzaka na 60 mbona siyakuwa, lakini na plus de 2 mois hapa nishakuwa na dende madesa na muliona gizi ziko. Me kudende niko na objectif ya kufikiria omwe 2000 dende. Kudende niko na objectif ya kuwa na multiplie kubenzetu. Kudende niko na objectif kama kunaweza kuwa partenaire anakuya nitafutia kudende. Jumi naonaka kelke foba na gabula kama dende kumamenaje. Juu dende ziko na mefeza mzuri, ziko na faide za mzuri kwa watoto benye yuko male nuri bo wanatumia madende. Alor njo niko na ile objectif kusema kama nifikie vraiment kulengo plada affaire yangu ya dende nivuke hata 2000 bo. Kuku nilianzaka na kuku 13 niko presque na deza, niko na makuku mimi nauzishaka na mimi nakula na mimi napana kwa rafiki. Hapa nilikuwa nishafikia tena kuku 200. Nilianzaka na kidogo mimi nilikuwa nishafikia ku 200 poule. Me bo nilipata mo defi, nilipata mo shida kwa makuku. Bo walikuwa niiba. Kwa niiba kuku nilibaoneshe gizi balifungula kadirisha kachini na bakazi iba. Meke sela netieni sipate deception, nitaendelesha tu ile muradi. Ku probleme ya mbuzi au mbuzi muliona mbuzi gizi ziko murwandara. Nilianzaka na mbuzi 4 na dume moya, hapa nishafikia mbuzi 22. Bovike bo milie yenye tu kwamo na situasyo konjunkturi ya vigizi hiku mwaizi masiku bonjo niko nasema omwe mbuzi niko nazipatia kubenzetu takuwa fanya malugabani. Osi ili ya kufanya malugabani nabo ni kubainisie batie mruandara mpulke nabo baimite bakamate zoezi bakamate gizi niko nafuga nabo kuba nafuga viri. Je vais vous donner un journaliste.

0: kupitia mfugo ya dende sijue. Najua mara mingi sasa tunapita huku na kule, watu ambao wanakuwa wakifuga madende wanakuwa na ile maprobleme yenyewe tunasemaka bia ma consanguinité. Mimi sijue namna gani unagere hiyo tatizo ya ma consanguinité, na unaweza basi kutuambia kama muhimu mwingine marché ya madende iko wala namna gani?
1: Juu ya probleme ya consanguinité, ndio niliweza uliza mbele nianze ile projet, nilijikaza kwa nauliza mara nsenye mame pikisinge jifungia kubitu, na baka nipatia shauri, baka ni shauri yenye baliweza nipatia ili ni jenga juu, iliomba kama kuko dendi zenye zinazala mina izole zile dume, bule budume mina butia yake fasi, na tafutisha zingine dume juu minatia mule juu zikuwe zinazalana kwa wadada wa mama, zikuwe zinazalana kwa vile bo ilikuwa kuprevoir kwa prevenir kwanza, niepushe kwanza ile madhara ya kukufa ile shida. Et aussi je marche onona dende iko lazima sana, je ni dende iko lazima sana. Unaweza kuwa na ngombe 12 mmegusema ukimbilie ku ngombo yuwe iko mpe difficile. Unaweza kuwa na mbuzi 10 kusema ukamate mbuzi rafiki yako anafika kunyumba uwe mbuzi iko difficile. Dende kuko mwenye anaweza kuwa na guu ya kukula dende, kama alikuwa na 10,000 frere yake ya Thompson, zima Thompson, anasema atena ya kuli kunyama, anakuwa kunyumba na niwezia dende. Donc dende iko na marche, dende iko na marche, et surtout kubatu ba benye biko na deuxième age wanapenda kukula dende, na batoto surtout, sana sana kwa batoto. Et aussi kenye kiliweza ni freshe juu ya madende, niko naona bazazi wanafika kunyumba wananiambia ase ni bapatie dende batende chinje batoto wabu taongezea damu. Mina nuki pali mina risiki uko sabu munganga na mi njoo vile wana journalist, na mina onisa mina sovevi ya mtoto. Asante.
0: Mara kwa mara tunapita ndani ya mingini, unakutana watu wanafuga tu dende pelmel, wanaitia tu kama ni mumusonge, zinakuwa ziko zinazunguruka zunguruka tu mule. Mimi sijue namna gani kama unaweza fanya kama ni ka description kana namna gani unafanya ile ufugo ya dende yenye unaweza juger sa gisiko plus ou moins professionnel, kusudi wasikilizaji wetu wajue ya kwamba tumemkuta baba ambaye iko agriculteur éleveur professionnel, technique za namna gani anafanya kusudi aone kama rendement yake itakuwa yulu zaidi.
1: Asanti, asanti, asanti bwana journaliste. Unaniuliza ulizo ya muhimu sana tena ya mzuri sana. Kama mimi unaona mimi nafuga très différent na wenzetu, kwanza unaona ile consanguinité, kwanza wakati unafuga vile mnyumba ziko zinarangaranga, hauwezi yua gizi utatirie ule budume na gizi utazichunga. Apare vile unaona ke mie niko nafuga me kukuma objectif zenye mimi napenda nifikie, zile ile lengo yenye mimi natafuta nifikie, mbo wakati ziko zinapita pita munyumba vile ile compost, ile compost iko pelmel iko na donc hai hakuna gizi ya kuweza itia pamoja pulke uko na itia mshamba. Unaona ke kila siku tukuna fagia mimi system mimi nafanya, unaona kimi nazitia mukaji na mimi natia horeri ya kutosha ile buchafu. Donc après 3 jours 4 jours natosha ile buchafu jubu kuchini, njoo ile bwana journaliste. Et aussi kuko ingine shida yenye iko na njoo yenye wenzetu biko nakutana ukufuga zile dende, kwanza wakati ziko zinarangaranga musongi iko rasio ya pusi, iko rasio ya panya. Unaona kibile vyote mie pusi panya antuka uliwepe kuliona hakuna habiezi nifikiri, paske mfugaji haiko ase mfugaji, mtu anafanya proje na nakalikile kwanza madefi zenye zeweza mufikia. Unaona kama unaweza uweza zikontune mbele ufanye ile proje yako, njoo vile nizijifunza kwanza njoo nikaona kama nifikie ile objektife ya kufanya vile. Hata kama ilinikula gharama mingi, wepe kwa naona gizi mina zijengea, vyenye mina fanya, kempote mina yua kama tapata randema tu, selo gizi nikuna wana prodiksyo, ikuna endelea wana journalist.
0: Kama basi unaweza tu kutuambia kuhusu mabei ya hiyo mavifugo kama unapenda kuuzisha, kusudi wasikilizaji wetu wajua kwamba hapa kale tuko na baba ambaye anafuga na anafanya hata uchuruzi ya vifugo mbalimbali mbali. Kwa sababu kuna watu wengi ambao hata wafugai wanapendaka wende tafuta kama ni ufugo kwa mwingine mfugai, unaweza tu kutuambia
1: bwana journaliste bei yao unaweza kuambia hayo mebei vrema kuambia bei inaweza omba tena mkaji yeye peke afike yeye peke ajione juu ya nini mimi dende yangu iko sawa kitoto ya nguru vina kula mzuri iko fasi ya mzuri antuko iko bien alio ndio maana pengine nakutana biko na ule madende ba mioto baba na usisha kuma 4 mili ma 3 mili ma 5 mili mimi yeye kudende mimi naanzia ku 5 mili mpaka ku 10 mili na huku mwenye anafika kunyumba mimi namuonesha kamata hii ku 5 mili anaenda chagula lule lwa 10 mili donke bei ziko tofauti na kukuku na kukuku kuku zenye ziko zinatokea Rwanda hizi zenye ziko hapa ni kuku zenye ziko lokale na zinakula vrema chakula yenye na sie peke wepe kunaona gizi ziko kuku ya hapa mina uzishaka kuku ya $20 kuku ya $15
2: kuna magonjwa zenye unakutanana nazo na namna gani unajitunza namna gani unapiganisha hazo
1: mbo vrema magonjwa hazo ziko magonjwa ziko sana ziko sirtu kukuku kuko magonjwa za kwanza nilipata defi kwa shida nikauza kuku juu nilikuwa napenda ni multiplier bu mapuse bo mwenzetu mwaka niambiaka kama kuku zake hazigonjwe nikapoteza equilibre sikutiaka ile kuku mu quarantaine kutoitia mule ikakundamine makuku zangu mbo ikakuwa leso juu hakuna kitu yenye na kusaa defi nikakomprendere na nikajetiti kama ni leso yenye nimepata me kumagonjwa za kuku niko na madawa zenye ziko na tirel mimi natumikishaka majani ya papai natumikisha majani ya aloe vera mimi natumikisha majani ya na hii ya tangawizi hii tangawizi yenye mnaona nayo mimi natumikisha majani yake majani ya mupera mimi natumikisha majani ya mtuzo gizi mnaona mtuzo pale mimi natumikisha majani ya muringa esitu muringa maana yake ni baoba wa dawa ya kuku ku wenye wenzetu bila kusahau na majifu na makala nayo ni dawa yenye mimi natumikisha mekutumikisha dawa kuwenzetu wenye biko nanisikia hii formation anaweza use basi formation anaiwezeka meo si kuchihisa anapanaka ujuzi yenye iko nayo kuvenja kipuri kiba profite nabo. Sasa kama unapenda kutunza kuku yafo unakuwa kwanza na mabrevoir ni unakuwa na mamanjuari juu kuko saa kuku inaweza gonjwa unaweza ni uko na utunza na japo iko ziko zinachangia mai pamoja na zile zingine zenye hazigonjwi wepe kuna ziloga tena ndio maana mliona mimi naweza mamanjuari mabrevoir porque kila kuku kama naona inaanza tosha masentome mina izole fasi mwana mina izole kona ipatiria kuchakula mbo umu nikizani mbo niko na jikaza tu niona ke mina uza hii dawa hii dawa nayo ni kuku wakati mina fanya kazi mina sterilize umu purke uchafu mikorobe bingini mitoki juu ni jatande kurezitea mzuri defi ya ziwezi kosekana bo
3: juma mwae zikuwe mbe limite. Kama mtu aneza pata ata gizi atapata mamae niendeleshe sana. Mbo umweni zijenge, umweni fiki. Niko na objektif. Objektif yangu yenye niko na minapenda nifikie ni kuma demil, dende, kuma mil, pule. Njoo ma objektif. Njoo gizi mina jatandre. Pla d'affaire yangu njoo vire yenye iko planifiye mwae ili sansi ya vire. Njoo vire. Do, nimeanza, munaona gizi nimeanza. Na ntendelesh mbo kuku kalandria ya kuzitarishia chakula mbo kila lendi ni taraki, mardi ni kashisha, merkredi ni chigoga, jedi chibingu mbo sununu ni vandredi, samedi ni matambazi. Hii matambazi mbo na kwa sami naweza zipigia maviazi. Dimanche mina rudia tena chibuyo. Usafi ni mercredi, usafi ni lendi, mercredi, vendredi. Njo orere ya usafi hili. Donke hile wakati mie kama ni mie, wala bibi, wala batoto, banaheshimia hile nani. Kanuni ya kuingia nilisha wambia ayo, mbumupulae ni kukanyanga muma majifu, mbo, usiguse kukuku, mbo, usikusi kukuku wala dendi. Kila samedi ni kusomba mboleni.
2: Asante sana. Alafu tuliona mamisinga nazo ziko hapa. Vraiment comme vitu ya mingi mizinga huku zinajikomporte namna gani na nini ilikusukuma kuingia mufugaji wa nyuki?
1: Mana kim kona niuliza makesio zenyimi na furaia sana. Naziko butamu kumi. Kama nilifanya mamizinga, miyesa vile jihisa, minapata kiriozite kwanza. Jiba nasemaka, haifai kupata jaluzi ya kitu yenye mwenzeno anafanya, meyafa unamuimite. Sana niliona, mina tafuta asali, mina uza chupa hii chupa primisi, mina uza 25,000. Nilikuwa bezu ya asali, baka niuzishia 25,000. Na nikona uli mwenyana niuzishia ili chupa asali ku 25,000, hana ujuzi sawa mii. Haikuwa se mina mchamba apana, mii hana ujuzi sawa mii. Ni mwenzetu sawa tu mkartie. Nikajiuliza sawa, mii mina fanyaka zangu mareshershi zenyezi kwa profesyone kubenzetu bazione. Kwa masi wezi ifanya mizinga, njoo nikafanya mizinga, na njoo yenye munaona, na mina fanya mizinga ya mbao. Mbolengo ni kusema ni uzishi na mii asali. Nifike mwato mina uzisha vido tatu hii ni tano za asali. Nipate franga. Juu, mizinga nayo, bo, mimi naweza sema saa vile ni plant saa zingine plant iko kumie njo vile mina iona. Donke mizinga saa mimi naenda mule mimi navuna asali yangu naenda uzisha ndio pata franga.
4: Asante sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kwani mlikuwa wengi mkifuata kipindi chetu cha leo toka Munanira paka leo. Mliweza kuelimika basi vingi kuhusu ufugo, na mlijua kwamba yule ambaye anafanya ufugo yake kwa bidii anaweza basi kuwasaidia jamaa lake kuishi vizuri wakiwa wakipata nyama ama mboga, wakiwa basi wakipata franga ambayo inatokea katika kuuzisha uchuruzi na vinginevyo. Basi muweze kubaki chonjo ili mfate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

0: Wapenda sikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu tena, tunaenda kuwasalimu vile vile wagonjwa wetu, tunawakaribisha kufata kipindi. Ni kipindi chenu, kipindi chetu ambao kinaitwa Maison de Soins Tradi Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Ni kipindi ambacho kinawajia kila siku ya sita na saa 11:30 saa za jioni ama saa za magharibi. Na hapo kabisa tuko naye fundi mitambo, yeye ni Jean-Claude Ndage ambaye kabisa anashikilia tashkota. Vile vile basi tunaenda kwanza kipindi chetu ambacho wewe mwenyewe unakijua, ni kipindi ambao inakuja kwa kuweza kupatia taarifa ama habari ya kuweza kupata uponyaji wa ambao unasumbuliwa na magonjwa, wewe ambao kabisa ujue wapi kwenye utaenda na magonjwa. Hapa njo kupale, sikia sasa bien, sikia kwenye utakuwa naenda tafuta uponyaji ya kweli, uponyaji ya mzuri, uponyaji yenye inastahili na inahitajika kuambatana na magonjwa ambao unakuwa ukisumbuka nayo ama ukiugua. Basi mara moja tunaenda kumkamata, ni Dr. Prince, mtoto wenu, mtoto wa Bukavu, Dr. Machachari mwenye aonaki yako magonjwa. Bwana Dr. jambo tena. Yako magonjwa. Bwana Dr. jambo tena.
1: Jambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa deja, tunasalimia wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Kwa majina naitwa Dr. Prince, Maison de Soins Tradi Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa, ça veut dire que tunapigaka fimbo magonjwa. Donc magonjwa yoyote nasumbua mwanadamu ndani ya mwili, vraiment Mungu yuko nasaidia watu kuna pona pamoja na Mwenyezi Mungu. Toka kunyumba kuja na imani yako itakuponya kupita ya dawa zenye tunakuwa tunapatikana pale nayo ku Maison de Soins Tradi Moderne,
0: Fimbo ya Magonjwa.
1: Inapatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko. Ndugu msikizaji, ulishakaenda huku na huku, ulishakasumbuliwa na magonjwa, ulishakaenda huku na huko upatake uponyaji, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Ulishakasumbuliwa na magonjwa, ndugu msikizaji, kabla sijaongea mengi, kabla sijasema namna gani tunatumika ku hospitali ya Maison de Soins Tradi Moderne, Fimbo ya Magonjwa, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone inakuwaka ni 09 75 22 83 44 44. Narudilia tena 09 75 75 22 22 83 83 44.
0: Ine
1: minapatikana Murute Duvira kusime. Kama uko na kaprobleme kumwili, kama uko na shida ndani ya mwili, karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne,
0: Fimbo ya Magonjwa.
1: Ile numero minapana ndio numero ya kwangu ya normal, numero ya kwangu ya appel, numero ya kwangu ya donc ya WhatsApp, yote utakuwa deja ukiniandikia, vraiment ndakujibia kusadepana question yote utanjibia. Kama utaniuliza sadepana sante ya kwako, parce que mwili ya mtu na kwako ni lazima sana. Ndugu msikizaji, kama ushasumbuliwa na magonjwa, kama ulishenda huku na huku upataki uponyaji, niko hapa safi longtemps deja, niko hapa na niko nasaidia batu. Mungu yuko nasaidia vraiment, batu yangu biko napona, bagonjwa yangu vraiment biko naendelea kupona pamoja na Mwenyezi Mungu, baendelee kabisa kupona. Tunatunza, Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kunyumba kuja na imani, imani ya kwako ndio itakuponya, parce que mimi siko Mungu, mimi najua ndio dawa ya kutunza mtu mwenye anakuwa na probleme tu ndani ya mwili. Mimi nahusika na magonjwa yenye inakuwa inakuwa ndani ya mwili ya mtu, sio kama uliibiwa pesa, uliibiwa kiato, uliibiwa telefone, utakuwa deja utanipata au ta kuwa ukifika kwangu vraiment hautakipata. Kama uko na ile tatizo ya kukua na probleme ya uliibiwa pesa, uliibiwa kama vile telefone, ukie kwa Dr. Prince, vraiment hautakipata. Mimi nahusika ndio na magonjwa inasumbua wanadamu ndani ya mwili. Ukuwe na tatizo ya kiuno, ukuwe na tatizo ya mgongo, ukuwe na tatizo kama vile ya tumbo kukusumbua, ukuwe na tatizo ya macho kukua na kutatiza, ukuwe na tatizo kama vile miguu inakuwa na kusumbua, tatizo kama vile ya sumu inakuwa na kutatiza, baba unakuwa na problemi ya faible sexuelle, ejaculation précoce, maji ya kiarume pia probleme ishakaleta tatizo, kila nyakati kure inakuwa naenda ndani ya nyumbani, mama unakuwa na tatizo ya kutokuzaa, ulisimamaka uzazi, au kila kuzaa ishaka kuwa pia ni maoperasyon au kwa kina tati donke ishaka kuwa ni probleme. Ndugu yangu karibu sana ku Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa. Mina patikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko batima mwaya murefu, mina bakia munivu ya chini. Ukifika pale utauliza wapi kwa Dr. Prince, meme ataba motare wanajua. Ukifika pale utaona pancarde banandika Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa chez Dr. Prince. Ndugu msikizaji, unakuwa na tatizo ya magonjwa, unakuwa na tatizo kama vile ya uzazi, ulisimamaka uzazi, baba wewe utiake mimba, ishaka kuwa ni tatizo ndani ya nyumbani, ushaka yua kama tatizo ni ya mama, kama tatizo ni ya baba, kuya kwanza uone vituko unafanya na Mungu kunasaidia wiko unapona. Tunatunza Mungu nyo anaponya, paski mina tafutaka dao na imani, na wewe ukuye kwanza na imani, na Mungu atabariki utapata uponyaji mazuri. Kuya kwanza na imani, pamoja na Mwenyezi Mungu, utapona kama vile tunatunza Mungu anaponya. Kamata bike na papie, antika namba ya kwangu wa telefoni. Namba ya kwangu wa telefoni na kuwaka ni 09 79 22 83 44 44 09 09 75 22 83 44 kila siku tunakuwa tunatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Siku ya kwanza hadi siku ya tano kipimo na kuwaka ni 5000 francs. Unalipa 5000 francs kwa fishing ya mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Tutaona magonjwa yako kupitia mashini tuko nayo, itatuonyesha nini unakuwaka nasumbuka ndani ya mwili. Ukifika siku ya sita hadi siku ya Mungu utalipa 3000 francs seulement. Unalipa 3000 francs kwa fish wapeke utengia mulabo bila kutuambia unagonjwa kichwa, unagonjwa tumbu, unagonjwa palpitasyon, unagonjwa pumuzi, unagonjwa kifua, ubi unagonjwa kiuno, ubi unagonjwa migu. Mashini iko pale itaonyesha huyu mtu anakuwa na tatizo gani, huyu mtu kuna tatizo gani, huyu mtu kuna... tutakufasiria organisme ya sante yako kisi. Kwa hiku kama vile tutakuongezea magonjwa yenye haiko, tutakupatia, tutakuonyesha organisme ya sante yako. Kwa hiku kama tutakuongezea magonjwa yenye haiko mwili yako. Ndugu msikizaji, karibu sana kwa Maison de Soins Tradi Moderne Fimbo ya Magonjwa. Mina tunza Mungu anaponya, pamoja na Mwenyezi Mungu kia na imani. Mie haiku kama vile nilukia kulaguza siku mfumu wapana, mina fanya medicine traditionnel tena iko moderne. Unafika mashini ziko pale za kizungu zinaonesha magonjwa bila wewe kujeleza unagonjwa kanini. Tutakufasiria gisi mwili yako kuna wewe peke kunaona, haiko kama vile kwa ufahamu hapana. Na Mwenyezi Mungu atabariki kwa tu na imani, na kama ushaka sumbuliwa, kama ushakaenda huko na huko upatake uponyaji, niko na dawa ziko très efficace. Ni madawa ziko ni za mayani, haiko kama vile nisha estrete hapana. Ni dawa iko na tirele, unakunywa dawa unasema ndio nilikunywa dawa ya asili na nisaidia na sukula mwili, sante na bakia mzuri, paske sante ya mtu inakuwaka ni ya lazima sana. Ndugu msikizaji, kamata bike na papie, andika namba ya kwangu wa telefon. Namba ya kwangu wa telefon inakuwaka ni 09 79 22 83 44 09 09 79 72 83 44 tunatumika kila siku kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunafunga kazi kuanzia 18h, donc a partir ya 18h30 ou bien 19h, ça dépend na watu, parce que kuko sawa watu wanakuwa kwa mingi sana. Ndugu msikizaji, tunakuwa tunatunza magonjwa kama vile we mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ulisimamaka uzazi au juake tatizo ni nini, unaanza kawaza bali kulogaka ubi unaolewa kwenda kunyumba kukonservare shaka kwa ni problem. Tantoto utajua organizmi ya mwili kwa namna gani. Uko na tatizo kama we mama unakuwa na tatizo kama regle dureze, kila kupata regle ishaka kuwa ni shida, inakuwa nakuletea madulere ya mingi, inakuwa nakusumbua sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya kiste, miome, fibrome, gastrite, inasumbua mwili au kwake unakuwaka prefere tu uende utobolee ubi ukue kama vile wanakuopere, hapana. Mi si kwake na kisu, si kwake na shindano, si kwake na komprime, mi ni dawa ya mayani, ni dawa yenye iko na tirele, tuko naipatia watu tuko napona. Na kama niko na nguvu ya kukia sema kwa radio kila siku kwenye paske niko naona vinyi niko nafanya, niko napatia mtu dawa anaenda na rudia munganga, nishaanza sikia mzuri, nishaanza kupona, paske watu wa mingi wanakuwa wanasumbuka sana.

0: Sasa unasikia mzuri, unasema ntuka sante yangu na mimi nakuwa mzuri, na kesho waambie mwingine tu, tunaambia tunatunzaka mtu ifo na wewe. Sasa unasikia mzuri, waambie mwingine mganga naye aendeleshe kutunza, na Mungu aendelee kubariki wagonjwa wale wanakuwa na maprobleme za magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile estoma, tansio ishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile fievre tifoide, palpitation du coeur, kukuwa na maprobleme kabisa, mapigo ya moyo inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile mal de tete, vertige, kizunguzungu ilishaka kutesa sana. Unaweza kufanya ukitembea kidogo unasikia vertige, kizunguzungu inakuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile rheumatisme. Rheumatisme inasumbua watu sana. Ile rheumatisme inakuwa unasikia gaze, makrampe ndani ya miguu, magoti na haikuwake yako. Ilishaka kutesa, ujuake nini? Kuko mtu mwenye kusimama yake ni shida, kutembea kidogo shaka kuwa ni tatizo. Mimi hata unakuwa na tatizo kama vile ya mal de dents, maumivu ya mgongo, mfupa ya mgongo inaanzaka kusumbua, kiuno ishaka kusumbua, tatizo kama vile ya rein, mafigo ilishaka kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile ya mal de ventre, maumivu ya tumbo ilishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa ya manaita ya kisukari, hata ulishaka tobolewa insuline, hata ulishaka kunywa makomprime, juu lale upate amani, ifo kunye komprime. Kwa Dr. Prince hapana, ni kuna dawa ya mzuri ya ile diabete ilishaka kutesa. Vrema haiko kama vile kusema uongo, ifo kusema ukweli ndugu yangu. Niko na dawa ya diabete ya mzuri. Nilifanyaga kudekuviri au depuis mbele. Mm-hmm. Paske watu wa mingi kuna kuya pala wakambia munganga ntuka diabete ilishaka nisumbua. Misa mina mpime nangalia nji. Umu tuko na probleme ya diabete. Iko ma 300, 400, iko ma 260, 290, ma 190. Iko na ile probleme ndugu yangu. Niko na dawa inamalizaka diabete. Haiko kama vile tena itakurudilia hapana. Ilifo ukunywe dawa. Sasa unakunywa dawa na maizaka diabete unabakia ku normal. Hata ulishaka seteseka sana, macho inaanza kufungana, mishipa mshingo inaanza kusumbua, na ina surtout pia kwa baba inaua nguvu ya kianaume. Karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile ya constipation, kupata choo kubwa kwa shida, au nyambaki kwenda kutoalete, ilifo une semaine, 4 jours, 3 jours, 2 jours. Mtu normal anyambaka ta 3 fois par jour. Njoo normalement ya mtu. Me unakuwa na ile tatizo au wewe kama constipation inaanza kukuia namna gani? Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya, kuya na imani. Unagonjwa hemorroide, unagonjwa hernie, si opera ke mtu. Na kuwaka na dawa erni, niko na dawa hemoroide ya efikasi. Atalisha chomoka ae, ubi ata ernisha vimba na mna gani, kuya nda kupati. Ni dawa mayani, tutakunyo, utasema ndiyo. Dawa za asili zinakuwaka ni dawa baba. Kama unakuwa na matatizo ele magonjwa na kusumbua. Huko pia na tatizo kama vile ya cancer de sein, vidonda kwenye maziba, kilonda iponake. Unaanza katia dawa, kidonda itapona, inendaka na chimbuka. Unakuwa na tatizo kama vile ya paralize, kupooza, magonjwa unaita AVC. Karibu ndugu yangu, mkono shaka anguka, mgulu haikazake tena, unazaka tetemeka, au yuaki tatizo ni nini, au yu mishipa ishaka pita amo nini, kuya nda kupima, nda kupatia dawa ya mayani, kunywa hayo itakusaidia. Haiku kama vile itakuharibisha, wa mingi wanasemaga kama dawa za asili zinaendaka na haribisha mwili,
1: kuregeza sa mishipa.
0: Ni watu, kama unasema vile paskeni, ifo kwanza kujua kazi nyo nafanya. Jua hosi patia mtu dawa ya kumuharibisha, ifo unapatia mtu dawa ya kumusaidia apone, kesho akupate kuraja, asema nilipone yaka fasi fulani na mtu fulani ponye chaka, na mie wani kamata u mtu uende na hai fasi fulani, ule mtu atakusaidia kabisa, kama vile na mie anisaidia yaka. Ndiyo na kuwaka kutunza mtu, na ndiyo kinganga. Haiku kama vile uko munganga na utapatia mtu dawa ya kumusaidia pana. Vrema ni indiferansi, ndiyo mana tunasema ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Mina pigaka magonjwa fimbo. Kamata bike na papia, ntika nimero ya kwangu wa telefone. Namba kwangu wa telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 44. Tunatunza, Mungu anaponya. Karibu kwa kila mtu, kila siku tunatumika, kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni 3000 francs seulement. Unalipa 3000 francs kwa fiche. Ulisimamaka uzazi au uzalake, ubi ukona nia uzale, ukona tatizo kabisa ya kiuno, mugongo, unakuwa na tatizo paralize, ushaka pooza. We mtu unakuwa na tatizo ya asme, kupumua kwa shida. Kitembea kidogo nasikia ka pumzi na kia mfupi. Unakuwa na tatizo ya pandisite. Uko na tatizo ya infection vaginal ubia irina.

0: tayari inakuwaka na kusumbua sana. Unakuwa na tatizo mama situ ama unakuwa na tatizo ya bushma de trompe, trompe ishaka kuwa bushe, inatuma pia kutokonsevare. Infection pia inatumaka mwanamke sikonsevare. Unakuwa na tatizo ya regle douloureuse, regle shime yake wakati ya kutoka. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Na wale wanakuwa na tatizo ya kunywa pombe, tuko na dawa kuachisha mtu pombe. Wale wanakuwa na tatizo kama vile ya miguu kuvimba, unakuwa na tatizo kama vile ya gonflement du jambe, miguu kuvimba, tumbo kuvimba kama vile kabunda, kama vile rate ilishaka kusumbua, karibu sana. Wababa wanakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, nguvu ya kiume kila nyakati kurena kwa na katika mnyumba, kurena kwa na katika mnyumba, mama taenda inakuwa ni shida. Tuko hapa juu ya kusaidia watu, tuko hapa juu ya kukusaidia ndugu yangu, kunywa dawa ikusaidie, ikusafishe ule ma infection huko na hapo, ikue nguvu ya kiume irudie kama vile mwanaume anapacha kuwa ndani ya nyumbani. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne, fimba magonjwa. Uko na tatizo ya kiste, uko na tatizo kama vile ya miome, faiblesse sexuelle, ejaculation précoce, tatizo kama vile suffisant de sperme, hemorroïde ya ndani kama vile ya nje, tatizo kama vile ya prostate, ile prostate inasumbua watu, prostate inasumbua baba, niko na dawa ya prostate efikase, ataisha kuvimba, ataisha kuwa namna gani, ilifo waende kukuoperea, niko na dawa ya prostate ya kurudisha na magoti na kuwa na kusumbuaka, kiuno na kusumbua, kichwa kukusumbua. Karibu, karibu kwa kila mtu ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Mina tunza, Mungu anaponya. Karibu, karibu kabisa, tunatunza za Mungu ndio anaponya. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kwaka ni 09 75 22 83 44 44. Mina patikana murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko pale tu murute Duvira, murute principale utona pancarde banandika maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kutoka kunyumba kuja na imani, imani yako ndio itakuponya. Wagonjwa wangu bote ba vraiment bon guérison. Na wewe ulimaliza okwe awali malizaka kire ya dawa, ulimebaka dawa kusikiaka mzuri, karibu takubadilishia dawa mpaka usikie mzuri. Tunafanya utafiti sana za majani, tuko natafuta dawa njue mtu upate tu ile ukue na nguvu kabisa, mwili ikue na kaza, paske kama mwili haiko mzuri hautafanya activite kitu, hautatafuta hata kitu. Vraiment karibu, karibu kwa kila mtu. Tunatunza, Mungu anaponya. Kila siku tunafungula kazi, tunafungula hospitali na kuwaka wazi kila siku kuanzia 6:30 mpaka 18:30. Karibu kwa kila mtu, na tunatunza, Mungu anaponya. Kuya na imani, toka kunyumba kuja na imani. Imani yako ndio itakuponya. Haiko kama vile ulikuwa kwangu ukie kunipima, hapana. Mimi natunza, Mungu ndio anaponya. Tunasalimu watu wote na wakubwa wetu wa mjini, tunawasalimu na tunawapenda sana. Mungu azidi kuwabariki na kuwatia nguvu, na wagonjwa wangu vema bon guérison, Mungu awatie nguvu na Mungu awatie mkono. Karibu, karibu kwa kila mtu wote. Asante sana.
1: Tunaenda kuhitimisha kipindi chetu maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Naona watumishi wote ambao wanatumika kwenye maison de soins tradis moderne fimba magonjwa, tunamwona yeye ni secrétaire Baraka, tunamwona yeye ni docteur Dumbo, tunamwona yeye ni Pasi Olea na Alfred Alain. Wale wote ni watumishi wa hospital ama clinique ya maison de soins tradis moderne fimba magonjwa. Basi wapenda sikilizaji, acha nikwambia kwamba tulikuwa tukipeperushwa angani kupitia ufundi mitambo wake Jean-Claude Ndage, docteur Prince na Gisele walikuwa kwenye microphone ya Radio Maendeleo. Na tunashukuru, tunawaomba mbaki kando ya radio hii, na tunawaambia kwamba tutakutana na nyinyi siku ya sita pasa 11:30 wiki ijayo. Basi tunawasalimu na kuwatakia weekend njema. Bye bye.

0: Ebenezer, tulipotoka mbali, tulitoka ni mbali sana kabisa, lakini kufika hapa haingi kwanza mbee uulize tu. Kama uko na rafiki yako pembeni umwambie, papa, eske unaweza jifikisha hapa kwenye huku sahi? Hakuna maneza uweza jifikisha. Ukue grand, ukue petit, ukue mrefu, ukue mise, ukue ronde, ukue blonde, si ukue noir, ukue na Mungu tu. Oh, minjo wa danje minjo mine bila Mungu shibote kabisa nizeho. Na njuma na yuaka secret ya life. Oh mie, siwezi kunye dawa sumu. Oh mie, semayani zero. Oh mie, nini ndamu misa asubuhi, minafau maombi desmen. Papa, na mwaendaki ya mwamina kuambia neza wakia na wanapita. Kifo njo sekre moya Mungu alitupatiaka. Na kupitia ile mina toa deja pole kuma famiye zote vile tunanzaka. Famiye zote zilipoteza, famiye zote zinyizi nagonjwisha. Vile vile tunasema karibu kubatoto vote vinyi balizaliwa. Jeseke papa akili. Membre de membre. Ah, ça vient direct. Félicitations mon frère. Une autre oreille vient de se créer à la maison. Mungu asifiwe, na awambie mama ashubire yo eraba mishugi. Unayua gisi ile bora ikuwa facile, me Mungu njo Mungu. Zambe njo tunza. Tilia Mungu confiance, hapana kwa mwanadamu. Unaweza enda kwa dawa, unaenda kwa hospitali, unarudia kwa fumu, unaenda kwa herbalist, eh? Kama Mungu ayasema njo hivi. Wewe tuko zero. Ambia Mungu basi asante kuona huko na pumua. Sai huko na hewa ya bure. Huko na jua ya bure. Uko na kabaridi kabure, kuko watu sai jua abayonaka ya dezane, na kuko watu sai abayona mvula ya dezane. Ah, u Mungu niambi. Ambia mama Edwina merci, Micheline Ngairandi, paske uwazi tuwe tunapita mukisha sai ula mungu hivi deja kwa emisyon, ifo maankadrema fulani. Alo, maakapela zitapigiwa hapa, tusike ba artiste, kisha nife presentation ya deux chansons. Hii nyimbo iko hiti ya mupia hii musalaba ya artiste Zemingongo, mwenye tulikuwa naye l'autre fois. Ulisikia ka gisi artiste anaji exprime, les jours là, quand il a joué à Galerie Fura, non. Ti kompra ki artiste, nyo wenye rudilia nile insiste. Mizise gani wa kutosho huko na imba hivi hapa Bukavu sai. Sisi mko na mashanso, mko na madiza, kenza de career 20. Me huko na imbo twale mikro ti mu public hivi. Sense public imbe nyimbo yako mpaka unakosa wakati ya kuimba we. Sasa c'est très rare, na mimi nawaza vile njoo artiste bako naandika majina. Huko na imba tia mikro, nyimbo yako mikro hivi, public imbe. Bako rare sana. Na kama tuyafika kutumikia pale, aba rapere patilo muna kuya potea baba, aba rapere bana kuwe baren biste, no. Usikia tu wale wanzigiri wani franga tukuna wapateza wakuna kuya pigia baba mwa laro kuna wapewe bana kuambia kwanza reserve kwa chambre ya residence mureze carnaval ifo pli de di vehikiri uyu kiana njubi na kuivi kiana kuna nyimbo hini njuse kwa semea kumdi wanasema vini. Jua kipose nyimbo yake unaona mwede 10 minute 80 kama 10 minute 5. Tuna wapatia lare mwe via ya maji ya karaoke ya kose tatu. Anakuoblige hotel. Mimi naona bwana kapitaine Emon. Si kwa vumu na nyimbo tu mnaka kama kule mamete, mamungu, mapi makote sans kapitaine Emon. Mejua pige kuva musi pige ku rivière. Anawaambia chambre kwanza ya mu residence. Kazi kwishi. Félicitations aux artistes benye bako na promouvoir ile art yetu bali njoba nakuya sasa effacer le tableau njoba nilileta barapere umu nabo baongee juu niwaambia barapere banakimbia emission banawaza emission inakuwa barumbise abantu ya karaoke banakimbia bopeki emission ina mtu Janvier Chifuliro tuma artiste akwe mdogo akwe mkubwa njo cheval de bataille yangu ile mimi napenda kufanya promotion ya kila artiste. Landry Maeshe est très bien scotché. Il est en train de suivre cette émission. Papa Jean-Claude Mubalama également, il est très bien scotché. Chikala, Fokis Congo, Atelier Baraka na hippodrome, Talaka yo. Jana Kivu Paradise, il kwa Baraka sana, Marcelin Mudosa. Kivu Paradise ni danger. Aha, mkubwa hivi pale mimi na yeye kunafaa kazi kama vilivyo. N'est-ce pas ça? Ushiza. Jean de Dieu, mutu bien, mutu bien. Jean de Dieu. Nafika kule sasa Jean, papa Jean de Dieu. Papa Jean de Dieu. Salon de coiffure pale kwa trains there. Anasema ni kwe ku salon mie na familia yangu yote pandae mwa. A partir ya hapa mu avenue Georges de Four. Entrée, cabane, verise d'air, voilà. Commune de cadeaux, tout salon de coiffure, JDT coiffure. Un mois. Merci, vie. Tu peux pas te rabiser, tu peux pas te Bila et Sunibour. Bila mungu tuko bourre. Eh, y'a Landry. Bila mungu tuko bourre. Landry maeshi. Salimi à madame Pale. Janvier Chifuliro. Ushalamuka vie. Tusikie kwanza makapela mbele zetu wale msalamu, tusikie tuanzie hapa kisha ni presente batu yote majina
1: Liceman Lice Birego Gloire.
0: Oui, akapela artiste parce que artiste comme studio.
1: Oh my baby please uni de case kama mtoto ndani uni liwaze ile mapenzi yako nombo nipatie iwe mind to sante. Kiukweli mimi sina money, nikiwa nawe najihisi fani. Na vile baby unanipeti peti, mapenzi ya kiindi najikuta ndani. Doremi, doremi, doremi, fa sola, my melody is yojo. Your body, she give me feel, oh, joro, mi, joro.
0: Bora kweli?
1: Yes.
0: Ha?
1: Ndi.
0: Ishinge msijo?
1: Ndi.
0: Na iku pale?
1: Ah, siya ipana hapa.
0: Ah, sasa. Na iyo nukia kumisua kupana nyingi. Nyingu tayari marabu.
1: Nyimbo ziko pale ne
2: tena sana sana jendo eh hakuna hata kuuliza sana sana kabisa.
0: Okay,
2: niko tayari.
0: Nyota gitare basi.
2: Ndio ndio,
0: nyota gitare tusikie. Nyota gitare
2: ndio niko tayari. Mimi nakupenda mashalele ma nyimbo za mpya siku mingi sisikilike. Boy, sasa nisikie tena hapa niko studio na hapa niko natumika. Mimi napenda nipane kaka kapela kadogo ma nyimbo zenu kwa natumika sai sai
0: za mupya
2: za mupya me mamwae na ba ma studio zetu zinatubloke sana juu ya mamwae. Watanisikia si
0: studio apena kwa $50
2: $50
0: kwa naambia watu kweli basi kuna wazee mna faa vya vya nguvu vya danje.
2: No, $50
0: $50 nyimbo
2: ndio iko nguvu kushie. Iko nguvu vya edo.
0: Sasa mbona wewe una miaka ngapi tena ya muziki?
2: Niko na miaka depuis 94. Maka sai tuko tulitumika wa masilia kwa stade detaillé.
0: Mais ah, detaillé si
2: no,
0: tu kaze mimi.
2: Tulitumika wa masilia ba Olivier Mbiso, Mukris Venke, nani Zaburi, munani Mulezeli na zinaendelea même juu ya mamwae siko chini. Atuta detaillé hapa mvila Bukavu.
0: No, Olivier Mbiso basha sikilikana bako na please the deeds.
2: Bana sikilikana mechi.
0: Sasa ukisema tu badala yako.
2: Oui.
0: Bukavu yote taimba.
2: Badala yako iko lakini nani wa kumsogeza? Kama mnamsikia na potea potea ni chutu ya kushindwa.
0: Hapana, Olivier Mbiso iko yulu. Musiko na singizia bad.
2: Hivi ndio ziko yulu mechi.
0: Olivier juma mtie kwa afishi hii maafishi ya Magbagoskel Olivier Mbiso kingia kwa afishi maki deja iko na desa
2: ona nyimbo ziko yulu meye si le plat ya miziki mwa iko chini
0: mina c'est-à-dire
2: ba sponsor ba ba fan betu ba ndugu yetu ba hapa Bukavu bana tuachilia sana bana penda manyimbo za basket Diamond alipiga hivi fulani fulani oh hapa kuko muziki ya ya yulu kushinda zile
0: sio mfupi wa muziki ya muziki
2: promotion ni mambo
0: ya muziki yako gani bana hiyo juu kubebe tu ni kupisha kwa residence
2: muziki zangu basi juu bana yase ah si usi fulani
0: na au fe promotion ya muziki
2: promotion zi
0: wenjo wenjo muloko au mkubwa wi huko mkubwa kwa rajule maliki
2: wi etimene haiko kujitapa kuniko kumedia Malike ananijua bien très bien.
0: Alo jua ni
2: ni mfume ni yeye alikuwa
0: nisi katala atakuforme ulikuwa mwalimu ndi jua ni iko pale unabaki hapa
2: jua ni iko pale bo mwenyali mpandisha haiko mtu wa Bukavu tuitike kweli hata leo watu wa Bukavu wanampenda sana
1: wa Bukavu.
2: No no no no.
1: Ni wakatana katana ni Bukavu.
2: No. Mtu anaikala Kampala.
1: Eli Rodrigue.
2: Mimi najua mtu anaikala Kampala, après Kampala njo bakaanza sikia nyimbo zilitokea kule ngambo kule. Njo ikarudia Bukavu. Sina rudia Bukavu njo wanapandisha. Tunajuana mimi kwa ile historia wao zenyambia. Juu mimi najua Agis Kazedi. Na kwabo nafasi utataka ku telephone, ninaweza mpigia saa hii. Haiko juu tuko kumejani sema bonga.
0: Njo mimi nasema itika haya nafaa promotion, haya nafaa pro. Wewe kwanza. Bali toke kuna zinga.
2: TikTok Kwa TikTok niko na 536. Na kwa YouTube niko na 790.
0: Acha kunitegesha.
2: No, mifo niseme kweli.
0: Piga miziki. Juu unasema sana, tusikia sana imbae.

Esko na yua kama miziki ya Bukavu ile. Unaka ni artiste wa Bukavu ile. Ushasikia nyimbo mfete? Patrick Love, interpellation. Sawa promosyo ya ibo. Sikilize.

0: Malan yok otu.
1: Ifo vile.
0: Ne bravo kamen.
1: Nyimbo inaweza. Nyimbo, unasikia nyimbo kabisa ni set deno natia batu wanacheza. Felicitation na waza ile chanson mufeto kipiga. Hii nyimbo unailalisha juwa Patrick. Lider, hii nyimbo unailalisha juwa.
2: Acha nikuwa kidogo. Acha nikukundane.
0: Fafa mbio, nikundane mbio.
2: Maswari zote za East anyway. Hii ni nyimbo yako, nyimbo ya Radio Maendeleo, nyimbo ya mtoto wa Bukavu.
0: Mimi si katari.
2: Nyimbo ya mtoto wa Kabare.
0: Si ya katari, mimi naitika.
2: Mimi nawaza hakuna DJ matasema hana nyimbo. Mara mingi wanazoya piga shwa yako. Wewe unaambia DJ, niangalie nyimbo fulani, nipige ile nyimbo fulani, hii party na ina necessite nyimbo fulani.
0: Tout à fait.
2: Na je crois kama uifanyie promotion.
0: Mimi naitika kondana
2: sio kama mwingine mwe.
0: Sina nikondane.
2: Nyimbo iko kwa
0: sisi. Sio na nikondane.
2: Nyimbo iko kwa sisi.
0: Si ndio vile unanikondane.
2: Hata
0: love unanikondane.
2: Wewe.
0: Hii nyimbo sio kwa mkonsere mara ngapi? Hapa. Jana kwa ambassador ulikuwa na konsere yako. Hii nyimbo liimba.
2: Hii nyimbo haiko ya kupiga mkaraoke hasa. Hapa kwanza
0: mniambie ni fete na nini?
2: Hii nyimbo
0: mimi ni fete
2: donga ira.
0: Wewe pekee uimbishe kwa nyimbo yako. Mimi tupige
2: hii nyimbo ngwani nikwambie donga ira.
0: Ni ya kupiga wapi?
2: Hii nyimbo haiko ya kuimba kwa ambasati.
0: Hai.
2: Hii nyimbo yako. Hii nyimbo ni nyimbo ya kuimba mwaabu.
0: Unatoka kubeka bende.
2: Hii nyimbo
0: mwana wa mashamuka mlikuwa naimba na namu akustiki.
2: Mwa akustiki hapana.
0: Na mwana wa mashamuka mwana gagaga sibishi tulikuwa na wewe.
2: Hii nyimbo mimi napenda iimbiwe na si yaimba.
0: Sasa wewe uifanyi wewe kwanza promotion tuje appropriation chanson.
2: Promotion
0: iko promotion de la chanson.
2: Promotion iko ngambo ya Goma. DJ Safro Kibenz.
0: Ungetoka msingi
2: ngambo ya
0: Goma na VIP.
2: Ngambo ya Goma Safro nafanya kazi yake. Mimi napitaka mwenye huyu balanza ni itagoma mwana wa mashamu
0: atriki itika kuna nasi hii nyimbo fanya upo mina insiste mina waza na kupale mwiko nafata anasika hii nyimbo ineneza makondisyo zote pade tuderanje mu magrupe kila kutuma afishe kwa nasinikiza kwa hii nyimbo
2: vrema mina yu
0: unasika tu konse yangu unasika konse yangu ni mwaya tu kila kutuma afishe ya konser kwa nasinikiza kwa hii nyimbo tuderanje mu magrupe deranje batu inbox hii nyimbo fe fujo
2: nasika ma seremoni
0: tiktok ya kuna kwa nani
2: Patrilov,
0: coffre-fort
2: officiel, iku.
0: Iwo kutu
2: tukia. Coffre-fort officiel, iku.
0: Komantero lesikia.
2: Coffre-fort officiel, iku.
0: Komantero lesikia.
2: No, no, nyimbo iku na ni projet, ni album. Ni album ya city.
0: Mina insiste kui nyimbo moya. Hapana vya city. Uwe unayua bakinwa bi. Fraze mbili. Vokale moya.
2: Kazi kuisha.
0: Kazi kuisha.
2: Vraiment, avec accompagnement yenu, nyimbo ita iti.
0: Mina insiste Patrilov kutuma afishe mu magrupu kukuya kwa emisio kwa na insiste uniderange ni nanze emisio hii nyimbo edo usisabu nyimbo ipigie bache batu waimbe hii nyimbo wa
2: Vrema.
0: Mina kupatia wapitia kwa baba nzigire kazi kuisha
2: vala unuwa sasa vimina kuambia nzigire kazi kuisha nijuya nini
0: anajifanya promosyo
2: na vala di nyimbo hiko kuma
0: promosyo wesu unanifata bia
3: usteme haiko nyo promosyo
0: promotion Patrick mina insiste mimi nikiona naishwe mimi naweza tension
2: kabisa kabisa
0: mimi na wote kwa muziki mimi nikaacha muziki alo na wewe ukiacha utakuwa na wewe na niju
2: niko musicien à vie
0: voilà
2: tena mwiko averti
0: voilà
2: Dodo Star 2020
0: Dodo Star na yeye anafuata kitu
2: na yeye
0: message kwa fine tano
2: Rafael Kanyuni Lukwebo le porteur du drapeau
0: ulipa na nyimbo basi
2: anayua hii mambo David ABC Gaspar Big
3: kuko nyimbo
0: ulipa na wole figa hapa CTR mais endo programme nyimbo yako hakuna Papa John le gérant de tous les free zones salamu kwa ule dada pale susalimia tena kaka alisho wapatia nimero yake niite nisho na mafoto hapa mwuzina nitumia mafoto isishie pale elete invite isi na atoke musijo kamema sike kama muli mkubali kama muliona akompanyma yake musindikizi nizia tenda Kinshasa nespasa directeur pouvoir di Kivu trésor Kembwa merci d'être scotché salimia patient patient ze président mwana salimika wana prezo anapita tena mwingine huyo ni wote mko na amusha pata kabisa dada yetu Virginie Kasongo la miss sasa ushapita Aisha pita ndi Fokis Kongo. Alo rambia mkubwa Olo, rambia Espoir, rambia RN Business. Kama kesho concert ku kabanda, kesho kabanda concert. Wanza kita deja mu marsho, mu soirée, mu concert. Batu wa kuyu découvrir kisho kwenda ko me balikuona kidogo kidogo. Sasa ma concert unakuya, unapita tu kidogo, una faki mise yako pale.
2: Sasa kuna kidogo.
0: Batu wanaona gisi ya ku découvrir, n'est-ce pas ça? Bose mu dede pale ku kabanda, banasema kesho nivuta nikuvute. Tonto Carrera na ekipe yake yote. Donc mama Jolie ambia madame Namé. Hein? Ambia pembeni mama Irene, ambia mama Bintou, hein? Ambia mama Julie, ambia mama Odette, ambia mama Micheline Nyankiru ya Brasserie Kikwanga mze, mama Edwin, mama Eden, hein? Ambia mutu banaita kujina ya papa Aga, hein? Donc papa Blaise, tujitarishe shibote, ile table yetu Gilles, Gilles Kabanda, ile table yetu pale, unaona pale kule table yetu. Tukwekwe pale tena 5 kilo Salvatore l'homme qui tourne autour de lui-même kesho donc musikos jota bapigia tena matata aki pale comme d'habitude Salvatore Miigo 5 kilo unasalimika pale nyumbani na wako unafata ikipindi au irataki ata au kosaki emission hein? Baba Trésor mtoto ya mudede kabanda concerni kesho tonto kareta kwa ukabanda kesho dimanche usikose kabisa uketu vudumu kete na comme d'habitude na itakuwa bien sana. Patrilove leo atakuwa ku tinel essence. Patrilove coffre fort na ekipe yake yote baneta orchestre inconnu mais connu par ses fans itakuwa voilà. Pale ku tinel si mimi naanza kuka na jina
2: voilà mimi na wewe Isaya tu anasikia
0: nisha Isaya tu yoki masoro
2: ile mungra nasikia
0: Patilova atakuwa pale
2: Rakitic Rakitic Jacksoka Basile donc bote ba kuskoche sa iba ke programme leo ni moya pale ku metro tinel a partir à 16h
0: 16h
2: Gaspar Big
0: 16h tinel la vida bisi Patilov coffre fort. Leo tonto kareda takuwa ku Galerie Fura, Galerie Fura, pour la première fois, ku Galerie Fura, tonto kareda avec toute son équipe, Beka Band, batakuwa pale ku Galerie Fura, uke nabo tu ba evaluwe leo, tuone nabo, eske, batarudisha zebali bapati. Njo tu, moskona wazia tunasema vile kwa bure, mutu waki produire, sami na baitaka, oh kuya upike fasi flane, kuya nukupati kontra, kuya huku mina kufasilite, uweka objektifi na kuwa mwe, tukikupigisha, tunakupatia lare yetu, maku irudishe fwade au fwatruwa, njo objektifi, kaa urudishe ni kukureye maradisi, bangabu na yaba likuwa napika fasi flane ya bapige tena, bangabu na yaba likuwa nda fasi flane ya baende tena, juba liona, tunakupatia ilare, tunusha truwa kiesi, atanju. Hivi mnasikia mubaya fata radio usikose mabe nya uju juu hape unasikia kontre me mina sema menyipeke mnajijua kama wea wezi pika tena fasi fulani wea wezi ene tena juu na yua kama ulireve saka Kivu Paradise mkubwa Yves Biringanine mon engineer Salimia Jackson pale pembeni mwambie Thomas Gevundu ene si mine yacha kontuali panda 4 juu vie Yves Biringanine mon ingénieur Kivu Paradise jana fete lisha nyuma salimia mama Noela pale kupale salimia mère bote pale kupale jana concert fete lisha retare sana mbaka ni karate Emmanuel ni karate DJ Kusa kutoka Kigali ne afanerwe di bravo afanerwe di alipika pale kuvamo rap nyo mina sikia tena rap bravo. Mina haizi fata emisyon juu sahi. Iko sa David. David atena kukonkuru. Atena kishasa. Iko kandida paski bangale mukasini ya mavote sasa. Atena ku best of the best. Mise u manakwe, mise haiko mizisi. Uwe mizisi unashinu. Nisha patia David, mumuambie David petit frère Alid. Quatrième invitation hii. Nisikone tena ku studio. Quatrième invitation. Ndakuya gramaraba ndakuya kesho maana ndakuya mayani mingi bikwanga unasabu na kulamuka utawe mwambie David mimi na insister il rate les émissions et nyeneza mpatia ngufu watu wabaya atakuko candidat ku best of the best jiwe peke haupendi disemi haupendi kuya kuradi
1: nilikwambia fuya upande ni mero ya kufanya sensibilisation. Sasa kizi mulifata ule petit frère ya Manon Luvuaka, j'oublie le nom, grand artiste ulisenzi artiste na imba hapa batu wanemuvu sai iko na mavota kuna mwana mkompare sana enda utakua sema shini watu kukumbuka David mina insiste uko na kosa kwa kwa mwengu nafata mwambie mina yue ya bari takufikia tu manake mwenye alipigaka limoya samdi manake alipigaka swata aha rola metraezo rola metraezo misi seme kitu ulisikia tuko na tozu kwa muganza hapa kaseme mahabari zote kwa Christian Mirindi. Bonjour Edo na merci sana kwa emission. Ni Christian Lofombo salimia kofre fort haa bwana Lofombo papa Lujo tuko na kufata 5/5 ah grand frère Lujo mama Rosette félicitation Rosette Kitumaini Nyabade madame Mirou Achouza Mirou Auriel 74% lycée Chirezi. Félicitations. Achouza wetu, félicitations, félicitations fois 10. Ah, Yalandri, Yebisa, Yebisa Olo, Yebisa Gloire, Yebisa Espoir, Yebisa RN Business. Yebisa bango que il faut pas accompagner Miss. Il faut pas accompagner na Kinshasa ko. Jeff, merci de te scouter, non, on a fait l'émission. Félicitations papa Edo, mbona unashinda mwenye gitare kuipi e. Roland, utatuma demi
4: Tuala gitaro. Petiti.
1: Tuala gitaro imbe babo, lukia imba. Tuala gitaro.
4: Petiti.
1: Imba chana telefone imba.
4: Bon, niko na album ya chanson. Il fallait nianze kuzi annonce moi sikie aniulize kama inasema nini nyimbo za maana sana ni jitu hivyo tu tunakuwa tuko tunayua vyote Bukavu njo maana watafuatilia kitu inasema nini
1: inasema nini ile ita nene kwanza ni
4: uita nene inasema hivi unaweza fanya kitu kizuri No, biko na nisikia kila mwanajite kumurega bien. Atanifata tu bien na aseme ya
1: Mama Edwin sikiliza kwa
4: hapa. Afate bien mama Edwin atasikia dadangu. Aise.
1: Wita nene njo?
4: Wita nene kusema hivi. Unaweza fanya kitu kizuri. Mwana kuchukia hata kuchukia tu.
1: Jipaje in elève qui s'appelle Wita.
4: Hata ufanye nini? Unaona hata mchama yako viedo unafanyaka vizuri. Lakini mwana kuchukia ni wa mchama yako. Hata ufanye bila vizuri hakuna siku atakupendaka njo wita nene donc wita ni mutermi ya kirega unaweza uwa kitu kizuri
1: njo Yohana
4: unaweza uwa kitu kabamba okay lakini ukuchukia atakuchukia tu no niko nasema gisi vipi ingine mimi nyimbo mimi nataimba hapa ni malenganyo malenganyo ni mawazo ya mama kwa mtoto kwa watoto wake kwa batoto yake inakuwa ya yulu kushinda ngine mawazo ya batu bengine bote
1: cheza na
4: njoo hiyo

0: haiko improvisasyo.
1: Eske naona sikia bingizi mimi nasikia kabisa.
0: No no no, wewe uko nasikia vile.
1: Ah, unanifurahisha sana.
0: Eh,
1: unaona mama anatoka?
0: Unaona mama analamuka nyumbani?
1: Anaenda kanisani.
0: Unawaza anaenda kanisani au unawaza anaenda mkazi au unawaza anaenda tayarishia baba meza? Kumbe anaenda sasa na hapa mama wetu wa Bukavu. Kumbe

0: mwiko na majabu sana. Nchi ya kwanza na zika Berlin, RDC. Itakusa zika mtu wae. Berlin na kufa bana izika. Kongwe kwa matata. Ni mawita nene tu. Ya yude bonjour. Vraiment courage na emisio ya lelo. Tupesi mbote na musika Papi Kulutu. Père Jospin na Tubimbi. Na courage na diplome ya fie nae Alice. Félicitations et courage. Je vous suis 565, Patilov. Bien vite, Billy Shajana. Miski. Bien vote, Billy Shajana. Bien vote, Billy Shajana. Bien vote, Abbé Sauve the Best. Mina waza petit, qui n'a manou le voix, batatouamia, ba résultat. Batouamina, n'a m'attendu à représenter province. Kwenda Kinshasa mutakuwa ba mingi kina Virginie ba mingi paske ba mingi watatoka hapa mumoya ndio atatoka hapa kabu ndio mwaili na challenge zote mumoya ndio atatoka hapa sangzi Virginie anasema balikuwa na hapo 10 mumoya ambia kofre 4 kama ndakuwa kutinele juu yake Christian Mirindi
1: karibu sana Christian Mirindi
0: wala papa Lujo Papa Lujo lobi masoleko za la danger. Kesho kabanda Papa Lujo naona mudedeja tarisha kila kitu. Dodo Star anasema hii.
2: Bonjour, bonjour tribune des artistes Edo Ngairandi, le grand chroniqueur le Mako d'ailleurs. Bwana, mimi niko na fata huyu baba. Uita nene wa kusomba nteboge boge. Ah, bon, yana tafanya traduction littérale. Et pourtant on le fait traduction littéraire. C'est-à-dire hata ukiua tembo njo ile nene, hapana kizuri. Ukiua kitu kikubwa, parce que tembo njo mkubwa. Uita nene, nene c'est-à-dire grand. Wakusoma tembo nyana kuchukiaka tu. Hata uliua tembo atakuchukia. Hata uliua ngombe atakuchukia. Hapana uliua kizuri, hapana, hapana kizuri. Uita nene. Hata ukiua tembo waro mbaya atabakia waro mbaya
0: japo anga tu sehemu tu ya maajabu
2: mtu atakuchukia. Merci beaucoup.
3: Okay, nina fata bien, nafata bien kabisa.
0: Uitike tu ujumbe.
3: No, no, no, hapana. Yeye akufuata nyimbo bia, aliingia katikati ya nyimbo. Basi, uita nene no, atoni tanzo kumukikanga. Ungwa mtu wa kusombile, ta kusombile tu. Nilifasiria. No, no, no, no, panta kufasiria. Nilifasiria vile juu ya nini? Nilisema hata ufanye kitu kizuri mujamaa, mwana kuchukia na kuchukia tu, nikakamate ile mfano. Me hii uita nene, ile nzogu
0: nene,
3: nene ile nzogu iko mwa hii nyimbo yetu ayafata ataifata juu paske iko mu studio deja ataifata ile nzogu iko nzogu ni tembo hata unaweza uwa tembo mujamaa mwana kuchukia kata kuchukia hata furahia bile vya ulifanya ndio ndio ile uita nene nzogu nilisa iseme iko mwa hii nyimbo
0: okay.
3: Yenjo aliingilia katikati akuifata tu bie
0: okay
3: merci
0: courage
3: afatilie tu nyimbo kwa tayari
0: kuna matematiki
3: ndio si amu
0: matematiki ile kabisa
3: afatilie
0: hata ufebe ya danger unasema mie mimi nenda gombania inchi mimi na malize mimi
3: hakuna matakurekonetre sa vile mwalu inchi lwetu yeah. Utakufa kuburi
0: balene balene
3: hey, balene balene wanazika balene ole balene ni nyama ya mkuu sana hamweze zika balene iko na role ya mingi mukirega yangu mimi balene
0: siamona kwa balene
3: balene balene njo samaki ya mkubwa mu dunia mulai malaki zote sasa
0: elefant.
3: Ile ikikufa sa vile mi hapa kugisi mina jijua siweze izika na pashwe kamata niko nakausha na batoto yangu na batoto ya batoto yangu na batakuwa naona paske ukigonjwa meme kabugonjwa kachini kabugonjwa kote ukikamata tu kale kadawa kale kabalene tu njomu nasima seba tuliko baloza haiko bulozi ile na kana kutunza lakini ona sasa shows grave mwa hii nchi yetu wa ndugu haiko party pri bana kamata balene banaenda izik meme na bazungu bale benyo biko na tukondaniko sasa shie kichwa
0: ifa wewe ukonsega nu
3: konse yangu mwa ile balene tungeikamata bakubeba maparti na maparti bakukausha bana kausha bakukula bana kula paske ile nyama yao takula itakutunza mumwili mimi nakula nyama ya pori. Mina kula nyama pori. Hata nikakute kalikufa tuka kachimba bulongo ni kulokota na nikupiga na wapetiwa na kula. Eske mimi kwa esiliko tubie.
0: Uko
3: bien. Njoma nile balene ni nyama kwa ya
0: bien.
3: Niziki inaitika me probleme mwae. Mwae. Na pasponsore tu sa vile viyangu mwenye alituma mesaj. Deja isa sikia ka nyimbo yuko kutere. Me mwae na bana. Batu saidiye. Dio merci.
0: Très bien. Nisikia nyimbo yake. Umutu wa witanene. Unasikia na ungea sana. Tisikia kama mustidia limbae. Kama shana ya shengi ya kustidio. Tisikilize kisha tujire tuwe.
3: Njio alete pale. Tia pale baba.
0: Sala. Emil Muindo gambo ya pili utusikilizishe bwana Petit Dieu.
3: Oui oui.
0: Petit Dieu.
3: Bahati grand maître Petit Dieu.
0: Voilà.
3: Utamfuata
0: Petit Dieu. Akuspikia ufuate monsieur samedi.
1: Non, pourquoi Petit Dieu?
0: Aufuate monsieur samedi Patrick.
3: Pourquoi Petit Dieu? Bon, Biblia nasema hivi, tunaingia nyuma kidogo. Tumufanye mtu kwa mfano wetu.
0: Maake,
3: kwa sura yetu, kwa hali yetu. Shie na shie, tuko bumungu pule waki.
0: Bumungu waki.
3: Paske tunafanana baba yetu. Elewa watu pale. Haiko kuuliza tena.
1: A son image.
0: Mwasika mtu wana defendre vyake.
3: Okay.
0: Ikuwe mwongu, ikuwe kweli, ulisha defendre.
3: No, na mbidia hiko mwanapenda hivi ande soma, ataipata.
0: Tufanye mtu
3: kwa mfano wetu.
0: Wetu.
3: Kwa sura yetu, kwa hali yetu, kwa kila kitu.
0: Maake
3: na shie tuko. Mtu tatafanana baba yake njo shi.
0: Je vais être comme Jésus toute ma vie. Je vais être comme Jésus. Il est mon sauveur. Aïe aïe aïe. Ati ni pepole.
3: Si ni pepole baba Emile, uko nayo pale mzee, ni pepole.